Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis šiuo metu. Lietuvoje 7 valandos ir mes startuojame laidą Rytas kelyje. Mantas vėl išėjo paatostogauti, tai eterį perimu aš ir šiandien turime dar vieną nuostabų Rytas kelyje antradienį su jumis čia studijoje. Šią valandą sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija Rytas kelyje radaru bei vasaros jėgagrojo rubrika. Planuojame turėti darbingą dieną, tad pasiruoškite. Ir tikiuosi, jog visiems padėsiu prasibudinti.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nedebesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus, jeigu smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 12, Klaipėdoje 13.

Su Kristu pas jus su aptarimu apie Toto veterinarijos kliniką. Tai Toto veterinarijos klinika turinti daugiau negu 25 metų darbo patirtį yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be išeiginių, nes žino, kad pagalbos gyvūnų gali prireikti bet kuriuo metu. Kodėl verta rinktis Toto kliniką? Tai todėl, nes čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės, odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gydymo metu. Taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rentgeno tyrimus. Bei užtikrina stacionaro priežiūrą. Be to, Toto siūlo dar ir platų zoo prekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą ir žinoma greitą pagalbą, kai jos labiausiai reikia. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia savo skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio nei vėliau per vėlų. Registruokite Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoją laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita ir patogu. Nebijokite, Toto gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight. Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 00228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Aktis kelyje.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniuje antradienį prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis, kuris vyks kartu su pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamu 13-uoju pasaulinio tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresu. Vilniaus universiteto kultūros centro organizuojamame festivalyje numatyta 16 nemokamų renginių, kuriuose dalyvaus universitetų teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kosta Rikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. Festivalio programoje pasirodys ir 7 Lietuvos universitetų kolektyvai, Vilniaus universiteto dramos teatras, Vilniaus universiteto kinetinis teatras, Vilniaus universiteto improv studija, Vilnius Tech teatro studija Palėpė, Klaipėdos universiteto studentų teatras Mykolo Romerio universiteto teatras ir Kauno technologijų universiteto teatro studija 44. Pasak organizatorių programoje numatyti dramos, šokio, lėlių teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos. Izraelio parlamentas pirmadienį per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama įsteigti tyrimo komisiją dėl saugumo spragų, lėmusių Hamas išpolį 2023 metų spalio 7 dieną. Įstatymo projektas Knesete 120 vietų Izraelio parlamente buvo patvirtintas 59 balsais už, niekam nebalsavus prieš ar susilaikius. Opozicijos įstatymų leidėjai reikalaujantys kitokio pobūdžio komisijos, kurios neskirtų politikai į balansavimą, boikotavo. Pagal siūlomą įstatymą 6 komisijos narius skirtų 2/3 Kneseto narių dauguma. Visgi, nesutarus 3 narius skirtų valdančioji koalicija, o kitus 3 opozicijos atstovai. Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgius žuvo vienas žmogus, antradienį pranešė pareigūnai. Tai įvyko po to, kai Maskva surengė atakas, per kurias Ukrainoje žuvo 10 žmonių NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Šie išpoliai pabrėžė Ukrainos naudojamus tolimojo nuotolio dronus daugiau nei 2 metus trunkančiame kare Rusijos pasienio teritorijoms vis dažniau patiriant apšaudimus ir Maskvai susiduriant su augančių dronų atakų skaičiumi. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas teigė, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti ir į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte Belgorodo mieste, o įvykio vietovėje dirba skubios pagalbos tarnybos. Venesueloje po 2 žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3535, o dar daugiau nei 16700 žmonių buvo sužeisti, rodo pirmadienį paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Birželio 24 dieną įvykę galingi žemės drebėjimai sulygino su žeme ištisus rajonus Lagvairos valstijoje, esančioje į šiaurę nuo sostinės Karakaso. Pranešama, kad tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingus. Be žinios. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

Sveiki ir dar kartą, mėlyjei bičiuliai, sugrįžtu pas jūs su Rytas kelyje antrąją programos valandą. Ir ši valanda gana bus ramesnė, bet vis tiek pasidarbuosim ir toliau lydėsiu jūs į darbus bei padėsiu jums toliau budinti. Tikiuosi, jog nors kažkiek su Rytas kelyje jėgagroju prasijudinote praėjusią valandą. Na, o šią valandą aš, kaip visą laiką, sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija bei 100 sekundžių sporto. Linkiu jums toliau gero klausimo ir iki greito.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
4: Aš myliu knygas, knygas LT.
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
6: Have a good fight.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Su grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nedebesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus, jeigu smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 12, Klaipėdoje 13.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Seattle Lumen Field stadione nutildė vietos sirgalius. Belgijos futbolininkai iškovojo tinkamą pergalę 4-1 ir išmetė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę iš pasaulio taurės turnyro. Šis aštuntfinalio rezultatas reiškia, kad visos trys 2026 metų pasaulio taurės šeimininkės savo pasirodymus baigė jau pirmajame atkrintamųjų varžybų etape, o amerikiečiams ketvirtfinalio barjeras lieka neįveiktas nuo pat 2002 metų. Milwaukee Bucks oficialiai užbaigė vienus didžiausių mainų klubo istorijoje. Mainais už Gianni Antetokounmpo ir Bobby Portisa, Milwaukee ekipa iš Miami Heat gavo Tylerį Hero, Kilylą Waira, Jamie Jackisą, Kasparą Jakučionį, 13-ąjį 2026 metų NBA naujokų biržos šaukimą, kuriuo pasirinko Neitą Amentą bei papildomą kompensaciją naujokų biržos šaukimais ateityje. Pirmadienį Dalase, Jungtinėse Amerikos valstijose, vykusiame 2026 pasaulio taurės aštuntfinalyje Portugalijos rinktinė patyrė skaudų smūgį, kai 0-1 nusileido Ispanijos futbolininkams. Šis pralaimėjimas žymi ne tik 41-erių Cristiano Ronaldo karjeros pabaigą didžiausiame futbolo turnyre, bet ir vyriausiojo trenerio Roberto Martinezo eros pabaigą, kuris iškart po mečo paskelbė apie atsistatydinimą. Sutartį, kuri ir taip turėjo baigtis po šio turnyro nutraukti nusprendęs, Roberto Martinezas teigia, kad atėjo laikas permainoms. Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė dramatišką pergalę baigė pirmąjį 2027 metų pasaulio čempionato Amerikos zonos atrankos etapą. Amerikiečiai po itin atkaklios kovos svečiuose 94-93 palaužė Meksikos rinktinę. Pergalę leido Jungtinėms Amerikos valstijoms su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu užimti pirmąją A grupės vietą bei užtikrinti kelialapį į kitą atrankos etapą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Good love is a never ending story. Cannot embrace.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Let me see you dance fast. Spider, let me see you dance fast.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.
5: Radio stotis

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį į savo šalį neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti užsieniečių. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau negu 1600 kartų mėginta neteisėtose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Kinijos lyderis Xi Jinpingas antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubes gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ir apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone šiaurės rytų Lietuvoje šalia uždaromos atominės elektrinės, ją jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Ignalinos atominės elektrinės bei Investuok Lietuvoje vadovai sako, jog verslui čia būtų geros galimybės kurtis dėl gerų apsaugos zonų ir specifinės aplinkos. Čia galėtų veikti, pavyzdžiui, elektronikos komponentų gamybos, plieno lydimo įmonės, kurioms reikia didelės elektros galios ir išvystytos infrastruktūros. Pasak Erlando Galaguzo, galimybę čia investuoti domėjosi ličio baterijų perdirbimo bendrovė, kurios pavadinimo jis neįvardino, te pasakęs, kad ji yra iš Amerikos kontinento. Be to, investicijoms laisvosios ekonominės zonos teritorijoje domisi ir kitos įmonės. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi 2 Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčijamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diaju. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalę įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takachi lapkritį išsakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Radio Stotis.

tariu jums sveiki vienas paskutinį kartą šiandien radio eteryje laidoje Rytas kelyje, kadangi 10 valandą pasirodys kolega Vladas ir su kolega Vladu mes turėsime porą pokalbių, tačiau šią valandą dar niekur neskubėkime ir šią valandą girdėsite šiandien verta žinoti bei sinoptikų informaciją kaip įprastai. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių krypčių dieną pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu jums tris nuostabias naujienas paruošęs ir visų pirma aptarsime, kaip kuo greičiau atvėsinti mašiną tokį karštą vasaros sezoną. Taigi praktinis patarimas, kaip greičiau atvėsinti automobilį. Norint per pusę minutės pašalinti karštą orą iš stovėjusio automobilio, rekomenduojamas siurblio metodas, taip tariant. Pilnai nuleiskite vieną priekinį langą, o priešingas galines dureles greitai atidarykite ir uždarykite 5 ar 6 kartus. Tai sukuria slėgio skirtumą, kuris mechaniškai išstumia įkaitusi orą lauk efektyviau nei vien tik kondicionierius pirmosiomis minutėmis. Toliau apie naują YouTube dirbtinio intelekto funkciją. Taigi YouTube pradėjo diegti Jump Ahead, taip vadinama funkcija šok į priekį, pagrįsta dirbtiniu intelektu. Ji analizuoja žiūrėjimo duomenis ir leidžia vartotojui vienu paspaudimu peršokti tiesiai į įdomiausią vaizdo įrašo dalį. Tai aktualu ieškantiems konkrečios informacijos ilguose instrukcijų ar kelionių apžvalgų įrašuose, kurių srautas vasarą išauga. Ir galutiniai naujienai šiandien papasakosiu jums apie šilaugės ir kraujospūdį. Taigi Liepa Lietuvoje prasideda masinis šilaugių sezonas ir Harvardo universiteto tyrimas nustatė, kad kasdienis 150-200 gramų šilaugių vartojimas dėl juose esančių antocianinų gali 15% sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką bei padėti reguliuoti kraujospūdį, kuris esant tokiems dideliems karščiams dažnai išsviruoja. Nors šiomis dienomis turėjome jau ir gana vėsesnį orą ir daug lietaus, manau, jog galime sutikti, jog šią vasarą dar tikriausiai gausime tų bangų, tai bene geriau pasisaugoti ir žinoti tokias informacijas, kurios gali būti labai aktualios tokią dieną. Kaip visuomet, tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.
1: Radijo stotis kelyje. Radijos

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Fuentes Kelia.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį į savo šalį neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti užsieniečių. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau negu 1600 kartų mėginta neteisėtose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Kinijos lyderis Xi Jinpingas antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubes gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ir apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone, šiaurės rytų Lietuvoje, šalia uždaromos atominės elektrinės, ją jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Ignalinos atominės elektrinės bei Investuok Lietuvoje vadovai sako, jog verslui čia būtų geros galimybės kurtis dėl gerų apsaugos zonų ir specifinės aplinkos. Čia galėtų veikti, pavyzdžiui, elektronikos komponentų gamybos, plieno lydimo įmonės, kurioms reikia didelės elektros galios ir išvystytos infrastruktūros. Pasak Erlando Galaguzo, galimybę čia investuoti domėjosi ličio baterijų perdirbimo bendrovė, kurios pavadinimo jis neįvardino, te pasakęs, kad ji yra iš Amerikos kontinento. Be to, investicijoms laisvosios ekonominės zonos teritorijoje domisi ir kitos įmonės. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi 2 Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčijimų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diaju. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalę įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takachi lapkritį išsakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Kaunieti 18 metų to nebuvo. UEFA Čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepo 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Geriausi vasaros nuotykiai kelyje.
1: O dabar ir bandysim išsiaiškinti, kokie tie nuotykiai buvo per ilgąjį savaitgalį. Aisti, labas, aš po ilgos pertraukos pagaliau į duetą grįžtu prie pulto.
2: Labas, Ladai, labas, Ladai. Keista iš tiesų būti su tavim prie pulto.
1: O, tu iš karto keista su manim būti.
2: Ne, ne, nu baigtų, baigtų. Primena va, pačias pirmas dienas radijui ir turiu pasakyti, gana nostalgiška tai. Bet šiandien mes bandysim su tavim čia įveikti tokią didesnę duozę. Nu, tau gal normalu, bet man čia gana nemažai programos, tai turėsime ką, žaidimą, turėsim porą svečių pas mus, ar teisingai?
1: Taip, tik tiek, kad tie svečiai pas mus bus, galim sakyti, virtualiuoju būdu, mes juos kalbinsim telefonu, tai visai netrukus, bičiuliai, išgirsite ir pokalbį su Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio istorijų, namų, kultūrinios veiklos koordinatorė muziejininkė Ieva Meilutė. Mes pakalbėsim apie šeimų savaitgalį, kuris vadinasi Švenčiame valstybę. Taip pat turėsime ir Europos klimato pakto ambasadorė Eglė Vankevičė. Kalbėsime apie maudynių sezoną. Tiesa, ar pats jau maudysi šią vasarą?
2: Jau maudžiausi. Telšiuose buvau. Vat, kaip jisai?
1: Maši ežeras?
2: Tikriausiai.
1: Tu nevietinis ten.
2: Nevietinis.
1: Aš įsivaizduoju. O, gerai, aš tai žinok, dar nesimaudžiau, nes kažkaip nei buvo laiko, nei buvo galimybių, dabar gal galimybių yra, bet nebėra taip šilta, kaip buvo prieš savaitę.
2: Mhm.
1: Tai pasižiūrėsim. Gerai, tai mes, bičiuliai, visai netrukus sugrįžtame su pokalbiu ir manau, kad ši valanda bus ypatingai turininga. Vasara kelyje toliau tęsia savo darbus, čia mes su Aikščiu dviese iki 11 valandos.

0: Taip, kaip ir kalbėjom, vasaros renginiai kelyje ir tų renginių mes turime tikrai nemažai. Ir dar smagiau, kai turime žmonių, kurie mums apie tuos renginius gali papasakoti, kaip sakant, iš pirmų lūpų. Ir šiandieną norime pasisveikinti dabar, jeigu ką, Ieva, mus pataisysit, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio istorijų namų kultūrinės veiklos koordinatorė muziejininkė Ieva Meilutė. Ieva, viskas teisingai?
1: Išskyrus pavardę, su Ieva Meilutė Spinkūnienė, o visa kita tikrai taip.
0: Labai gerai, šito mes nežinojom, labai gerai, kad jūs mus pataisėt. Tai Ieva, laba diena, kaip gyvuojat?
1: Sveiki, puikiai, iš tiesų ruošos nuotaikomis, kurios visada yra šiek tiek ir sudėtingos, bet dar labiau malonios. Tai iš tiesų laukiame, viliamės, kad oras irgi mūsų nepaves, bet net nepaisant to, esame tikri, kad rasime įdomių veiklų ir mes patys naujų atradimų, o tuo labiau mūsų lankytojai ir nuolatiniai ir viliamės, kad naujieji.
0: Netrukus ir papasakosime apie šį renginį, bet Ieva taip paminėjot, kad iššūkių nemažai, tai turbūt ir tas ilgasis savaitgalis labiau buvo nepailsėto, turbūt dar paskutinius štrichus, kaip sakant, susidėliot, ar ne?
1: Ne, iš tiesų jau tą programą esam sušlifavęs, o savaitgalį ir Mindauginės iš ties šventėme, kaip ir visa turbūt Lietuva, gėdojame tautinę giesmę. O šis šeimų savaitgalis bus savotiškas pratesimas šių švenčių, kadangi vis vien valstybingumo tema yra dedikuotas, tai manau, kad jisai kažkaip visiškai nauja perspektyva leis pažvelgti į mūsų ir tą tautinę tapatybę ir valstybingumą, kadangi su vaikais kartais yra galbūt sudėtinga, nes jam iš pradžių atrodo neįdomu apie tai šnekėti, tai tikime šį stereotipą sulaužyti.
2: Taigi, Ieva, minėjote valstybingumą ir tiksliau norėčiau paklausti, kas yra šeimų savaitgaliai būtent istorijos namuose ir kuo ši iniciatyva ypatinga?
1: Taip, tai visų pirma, vėlgi pataisysiu, tai yra ne istorijos namai, o istorijų namai, kas įrodo, kad istorijų gali būti įvairiausių. Tai ko gero, būtent tuo šis Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys ir išsiskiria, kad neturime kažkokios vienos linijos, vienos temos, kuriai būtų dedikuotos mūsų parodos ir veiklos, o stengiame kas kart atrasti vis skirtingą auditoriją įdomias temas. Tai šis minėtas švenčiame valstybę, šeimų savaitgalis būtent bus tam tikra prasme besisiejantis ne tik su valstybės diena, Mindauginėmis, tautinės giesmės diena, tačiau ir šiuo metu istorijų namuose eksponuojama paroda ant Paryžiaus parodų bangos, etnografija, kultūrinė diplomatija ir tapatybė, kurioje pasakojama apie 20 amžiaus pradžios parodas vykusias Paryžiuje, viena iš jų dar Lietuvai esant cariniai priespaudoje, vėlesnės nesenai susikūrusios valstybės, kaip mes Lietuva, pirmuoju atveju dar net nesanti žemėlapyje, prisistatėme pasauliui, pasitelkdami istoriją, etnografiją ir meną. Tai iš dalies visos šios temos bus savitai atspindėtos ir šiame šeimų savaitgalyje. Tai iš tiesų šeimų savaitgalio tradiciją pradėjome tik pernai su tuo tikslu, kad pakviesti šeimas ne kažkokiam vienam atsitiktinam renginiui, o praplečiant jau esamas parodas, kalbėti apie jas su šeimomis, su vaikais ir kad tai būtų ko ne visos dienos savotiška kaip ir dienos stovykla. Ir su kuo įvairesnėm, skirtingesnėm, praturtinančiom patirtim, tai yra ir ekskursijos, įvairios edukacijos, kažkokie muzikiniai pasirodymai, spektakliai, rankdarbiai ir panašiai, kad kiekvienas skirtingo amžiaus, nuo pačių mažiausių iki vyriausių, nes iš tiesų ateina ir su seneliais šeimos, tai kad tai būtų tiesiog įsimintina diena, ne tik buvimo kartu, bet ir praturtinanti.
0: O Ieva, kai kurioms veikloms būtinai iš ankstinė registracija, į kurias verta paskubėti registruotis, o bus galima kažkur tiesiog spontaniškai prisijungti?
1: Taip, tai į tas, kurias reikėtų registruotis, dėja nėra, kadangi ekskursijos negali būti dideliam žmonių srautui, nėra jos tam pritaikytos, tai tos registracijom jos jau yra užsipildžiusios, tuo ir džiaugiamės, o to pačiu šiek tiek ir liūdim, kad be abejo ne visi norintys galės papulti. Tačiau jokių būdų nenorime, kad kažkas išsigastų, nes iš ties bus visą dieną veiklų, kuriuose galės dalyvauti visi ir neužsiregistravę. Tai vienas iš pavyzdžių galėtų būti Petriuko spektaklis Žalia gyva, kuriame taipogi labai gyvai bus pasakojama tiek apie Vilniaus, tiek į Lietuvos istoriją, apie skirtingas nuotykius, apie skirtingas patirtis skirtingų tautybių vaikų. Tai šis renginys bus atviras, vilėmės, kad oras nepaves ir tilpsime visi kieme. Nepaisant to, tai tikrai nebus vienintelis renginys, į kurį kviesime be registracijos. Tai, kaip minėjau, bus labai įvairios veiklos. Tai jau nekalbant tai, kad parodos jos visą dieną tikrai bus galima aplankyti tiek jau minėtą parodą, kurią yra dedikuota šis šeimų savaitgalis, tačiau taipogi veikia ir kita paroda. Tad veiklų tikrai rasite ir tikrai visi sutilpsime, tad labai laukiame, nes nuo pačių mažiausių, kaip ir net ir filmukas, nors dažnai tėvai mes tarsi kovojame su to, kad nesėdėt prie televizorių, bet filmukai taipogi gali būti edukaciniai. Tai labai džiaugiamės galėdami pristatyti ir lietuvių kūrėjų animacinį filmą BFF dainuojantis žvėrynas, kur per dainas galėsim kartu įsidėmėti, gal ir sužinoti pirmą kartą, kažkokias svarbias Lietuvos istorijos datas.
2: Mes džiaugiamės, kad tiek iš tikrųjų turite kiek papasakoti ir koks jūsų būtų palinkėjimas šeimoms, kurios vis dar svarsto, ar verta atvykti į šį renginį ir ką bendrai norėtumėt pasakyti mūsų klausytojams?
1: Norėčiau turbūt labiausiai, kad vienas svarbiausių dalykų apskritai yra buvimas kartu su šeima, bet ir tos temos, kurios, kaip ir minėjau, kartais gali būti neįdomios ir tos valstybinės šventės, vaikams dažnai būna tiesiog datos, kad mes patys turime suteikti jiems prasmę. Tai būtų puiki proga pakalbėti su savo šeima tiek apie savo šeimos istoriją, apie šeimos istoriją valstybės kontekste, kaip jį įtakojo. Tiesiog atrasti galbūt ir naujų draugų, naujų žinių, atrasti muziejų kaip nuostabią erdvę, kuri yra toli gražu nenuobodi ir ypatingai istorijų namai yra visada pritaiko parodas atskiras ir šeimoms, turime atskiras vaikų linijas. Tai tiesiog smagaus, turiningo, praturtinančio laiko kartu.
0: Puiku, dėkojom už pokalbį, priminsim visiems klausytojams, šeimų savaitgalį švenčiame valstybę, jūsų laukia istorijų namuose, Kosciuškos gatvėje 3, Liepos 11 nuo 11 valandos. Ieva, dėkojom jums už skirtą laiką ir už puikų pasakojimą, kas mūsų laukia ir linkim gražaus renginio ir svarbiausiai gero oro.
1: Labai jūsų lauksime. Iki.
2: Ačiū jums.

0: Vasaros renginiai kelyje. Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
0: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Dienos žaidimas.
1: Aš dabar galvoju, Aistė, ar mes sakėm, ar ne, kad bus žaidimas iš karto. Anonsą aš jau pamiršau.
2: Sakėm, kad turim prizų, man atrodo, bet nesakėm, būtent nesakėm, ką veiksim.
1: Aha, labai gerai. Tai mes su Aisčiu, bičiuliai, turim jums labai gerų dovanų, nes vasara turbūt kas yra gerai? Maudynės, vasara yra labai gerai geras oras, na daug dieve, kad jo turėsim daugiau, ir vasara dar kas yra labai smagu, koncertai ir renginiai.
2: Tikrai taip, tikrai taip. Ir vasaros terasa, Neda Malūnavičiūtė. Labai asmeniškos dainos.
1: Taip vadinasi jos koncertas, labai asmeniškos dainos. Vasaros terasa Vilnius ir Neda Malūnavičiūtė žinom iš labai gerų dainų, tokių kaip Tu man parašyk, Pabūk lygiai aušros, Pasaka biročio daina vadinasi. Eilinė diena rojuje, Šokis Lietuje su Marijonu Mikutavičium, na žodžiu, daug tikrai. Puikių dainų, įspūdingo balso savininkė ir būtent Liepos 8 dieną, tai yra jau rytoj vasaros terasoje Neda Malūnavičiūtė su minėta Aisčio programa labai asmeniškos dainos. Papasakok trumpai Aistė apie koncertą, ką mes čia įdomaus turim.
2: Taigi dainininkė ir fleitininkė, daugiau jau negu 35 metus žavinti klausytojus savo išskirtiniu balsu, jautre interpretacija ir universalumu kartu su pianistu Richardu Baniu bei bosinės gitaros virtuozu Andriumi Afinogenovu arba Afiu, taip vadinamu, pristatys programą labai asmeniškos dainos. Ir tai būtent yra koncertas, kuriame gerai pažįstami kūriniai suskambės naujai, akustiškai ir subtiliai, itin jautriai, taip visai publikai tikriausiai vasaros terasos, tai gana įdomiai skamba paklausyti ir per daugiau nei 30 mečius, tai yra sukurtos dainos, atlikėjai apvilko naujų muzikinių rūbų, būtent atliks jas akustiškai.
1: Taip, o kviečiam praleisti jaukų vasaros vakarą po atviru dangumi kartu su Neda Malūnavičiūtė ir jos muzikos bendražygiais, koncertas jau rytoj, o mes du bilietus būtent į šį koncertą ir turime vasaros terasoje Vilniuje. Ir bičiuliai, norim labai paprastai viską padaryti, tiesiog parašykit mums į mobilią liniją arba į Facebooką noriu. Ir mes su Aisčiu iki valandos pabaigos išrinksime vieną žmogų, kuriam padovanosim du bilietus į Nedos Malūnavičiūtės koncertą. Man atrodo labai paprasta viskas.
2: Labai paprasta ir labai aišku.
1: Viskas, tai taip ir darom tada. Imkit savo mobilų telefoną, brūkštelkit mums į mobilę liniją, parašykit noriu, arba į Facebooką parašykit noriu, mes matom jūs visur. Ir vienam iš jūsų mes ir padovanosim du bilietus į rytojaus vyksiantį vasaros terasoje koncertą. Labai asmeniškos dainos, Neda Malūnavičiūtė jums atliks jas akustiškai. O žinai, Aistį, vieną iš kūrinių, žinok, aš ir paleisiu. Nedos eilinė diena rojui. Čia kaip atrodo būtų
2: geras mūsų pristatymas.
1: Geras pristatymas. Eilinė diena rojui, čia kaip yra mūsų radio vedėjų atvykimas į studiją, kai mes norim pasidarbuoti.

0: Tęsiam ir toliau vasarą kelyje čia su jumis ir kalbamės apie įvairiausias aktualijas ir šiandieną ne išimtis, toliau turime puikių pašnekovų, naudingų pokalbių ir kitame laido gale su Aisčiu mes turime Europos klimato pakto ambasadorę Eglę Vankevičią. Eglė, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Aha, pasikalbėsim šiandieną apie maudynių sezoną, mūsų tokia kaip ir tema pokalbio, ką vandens telkiniai išduoda apie aplinkos būklę. Tinkamas vanduo maudynėms dar nebūtinai reiškia sveiką vandens telkinio ekosistemą. Ir Eglė, Europos aplinkos agentūros duomenys rodo, kad dauguma maudyklų atitinka higienos reikalavimus ir didelė dalis jų yra netgi ir puikios būklės, bet ką šie rodikliai rodo iš tikrųjų ir gal ko nepasako?
2: Taip, iš tiesų šis rodiklis rodo, ar saugu žmogui maudytis, tai dažniausiai vertinama, ar vandenyje nėra per daug žarninių lazdelių, E. coli, žarninių enterokokų, nes šitos bakterijos gali sukelti mums įvairių ten virškinimo sutrikimų, odos, ten ligų, infekcijų, tačiau tai nėra ekologinė būklė ežero. Maudyklos vanduo gali būti saugi žmogui maudytis, tačiau pats ežeras gali būti labai prastos ekologinės būklės. Pavyzdžiui, galim paimti, kad ir Jiezno ar Simno ežerų ekologinė būklė yra labai bloga vertinama, tačiau maudytis juose saugu yra. Tų vat, būtent žarninių lazdelių norma nėra viršyta. Tai jeigu paprastai pasakius, šis, tas maudyklų tyrimas atsako į klausimą, ar saugu maudytis, o ekologinės būklės tyrimas, ar ežeras apskritai sveikas kaip gyva tokia sistema, ar joje ta ekosistema veikia, tai vat, taip trumpai tariant.
0: Tai vat būtent, Eglė, turbūt, ar visada skaidrus ir akiai maloniai atrodantis vanduo reiškia, kad ekosistema yra sveika, ar ne? Jei ne, kaip galima atpažinti geros būklės vandens telkinį ir kokie ženklai galbūt gali padėti žmogui atpažinti, kad vandens telkinio būklė prasta? Čia atrodo galbūt dalykai, kur gal savaime ir taip atrodo aiškus, kas atrodo, kas prastai, bet tuo pačiu kartais atrodo vat, skaidrus, gražus vanduo, bet galbūt ta ekosistema ir nėra labai sveika.
2: Taip, tai kaip galima atpažinti, aišku, tai gali būti ir kvapas nemalonus, tai gali būti daug dumblių, tas vadinamas vyksta žydėjimas, žalias toksai vanduo, matos neskaidrus, tai jau požymiai būtų, kad ekosistema pati tikrai nėra pati sveikiausia ir ežeras, galima sakyti, serga. Aišku, jeigu yra mirusių žuvų pakrantės, jau čia galima sakyti, kad tikrai mažai to deguonės vyksta žydėjimas vandens ir eutrofikacija, tai galima sakyti, kad ekologinė būklė nekokia.
1: Ir vat tas dumblių žydėjimas, tas žalias, toks dažnai sutinkamas reiškinys ežere, kaip jisai atsiranda, kas tai yra?
2: Dumblių žydėjimas tai tiesiog, kai vandenyje sparčiai padaugėja tokių mikroskopinių dumblių arba melsvabakterių. Tam reikia trijų dalykų. Daug maistinių medžiagų, šilumos ir dažniausiai ramiau stojančio vandens. Todėl karštomis vasaros dienomis galime pamatyti, kad kai kurie ežerai pasidengia tokia žalia, tokia net košė. Ir tai nėra vien toks neestetinis tas vaizdas, bet pats ežeras signalizuoja, kad gauna per daug maistinių medžiagų. Tai nėra vien toks neestetinis tas vaizdas, bet pats ežeras signalizuoja, kad gauna per daug maistinių medžiagų. Tuomet

0: tie vandens telkiniai pradeda būtent žydėti.
1: O Egle, kokių paprastų, bet realiai veiksmingų pokyčių turėtume imtis kiekvienas iš mūsų, kad prisidėtumėm prie švaresnių vandens telkinių?
0: Iš tiesų, daugelis mūsų kasdieninių įpročių daro įtaką šalia esantiems ežerams, upėms. Tai vienas tiesiog mažiau vartotojai irgi padėsim ir mūsų vandenims, bet jeigu jau labiau tiesioginis tas dalykas, nu, tai pavyzdžiui, nenaudot per daug buities chemijos. Kuo daugiau ploviklio mes išpilom, vis tiek dalis patenka ir į mūsų vandens telkinius. Nepilti į kriauklės klozetus, lietaus ten nuotekas į įvairių cheminių medžiagų, vaistų, negalima pilt vaistus, visus pasenusius reikia nunešti į vaistines. Kitas, aišku, pavojingas atlikas. Jei turite sodą, daržą, netręšti prieš lietų, kad jų nenuplautų į gruntinius vandenis, į upes, ežerus. Šalia, jeigu vandens yra ežeras, nu, nerekomenduojama trešti, arba bent jau, kad būtų prie vandens verta palikti žolės, tokį krūmų, augalų juostą, nes veikia kaip natūralus filtras, sulaiko dirvožemį, ten dalį taršalų, tai vat nebūtina ta veja iki pat pakrantės trumpa nėra, tai gerai. Aišku, net maisto nešvaistimas prisideda prie mūsų švaresnių ežerų, nes kuo mažiau mes naudojam to maisto, kuo mažiau jo išvaistom, poreikis mažesnis ir nes būtent tie laukai, kurie mums augina daržovės, kuriuose naudojamos trašos ir prisideda prie tos vandens ekologinės būklės prastėjimo.
1: Puiku. Ačiū Eglė jums labai už pokalbį, ačiū už skirtą laiką, linkim gražios vasaros, tikimės ir geresnių orų. Ir bičiuliai, primenu dar kartelį, girdėjote pokalbį su Europos klimato pakto ambasadorė Eglė Vankevičė. Trumpai pakalbėjom apie maudynių sezoną ir ką vandens telkiniai išduoda apie aplinkos būklę. Eglė, dėkojam už pokalbį ir gražios dienos.
2: Ačiū jums.
3: Mano tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje.

0: Va taip ir būna, Aistė, ne, kada mes turim labai daug reikalų, labai daug darbo, žinok, atrodo, ką tik atėjau, jau čia mes pasisveikinom, žiūriu, kad jau ir valanda baiginėjęs.
1: Taip, taip, visai daug darbo, kai būna, tai vat visai viskas ir greit praeina, tai...
0: Labai greit praėjo tas laikas, žinok, aš tik dabar tik pasižiūriu, kad taip turim be 4 minučių 11, o atrodo, ką tik jau sveikinomės, valanda

0: Sprogo, tai iš tikrųjų ir pašnekovų, ir žaidimų turėjom. Ir tiesa, mums reikia padaryti dar vieną labai svarbų dalyką, tai mes prieš 20 lygiai minučių pradėjom žaidimą ir į Nedos Malonavičiūtės koncertą, kuris vyks rytoj vasaros terasoje, dovanojam bilietus. Ir šiaip iš tikrųjų esu maloniai nustebę, žinok. Nes iš visų įmanomų pusių mes gavom žinučių žmonės ir į mobilę, ir į Facebooką, ir visur. Tai aš dabar, žinok, bandau padaryti taip, kad sudedam visus kažkaip į vieną, mes čia turim tokią specialią programą, į kurią tuoj pat sudėsim visus žmonės, kurie dalyvauja, surašau, žiūrėk, ir numeriukus, ir vardus jau esu surašęs, ir dabar mes greitai pasižiūrim, ką mūsų super kompiuteris ištrauks. Taip, ir matau, kad... Taip, prizą turim Laura, kuri mums parašė į Facebooką, parašė noriu, 10.38, matau, ji ir pasiema bilietus į Nedos Malonavičiūtės koncertą. Tai Laura, lauksim jūsų žinutės dar kartelis, kad laimėjot, mes irgi jums parašysim, jeigu netyčia negirdit mūsų. Tai viskas aisti, pokalbiai padaryti, bilietai padovanoti, reikia man dabar jau vienam likti.
1: Tikrai taip, geros tau dienos, tikriausiai jau senai nebuvęs.
0: Senokai nebuvo, bet viskas gerai.
1: Žinoma.
0: Tai ką, susigirdėsim dviese jau rytoj, o aš toliau keliauju į vasarą kelyje nuo 11 iki 14, būsiu kartu, aisti tau gražios dienos, o mes judam su dar viena klasika.
1: Ačiū tau.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Jubel Ocean House ir judam toliau su programa Vasara kelyje 13 minučių po 11 valandos. Netrukus jūsų laukia ir Jonas Blue Rise, o mes, bičiuliai, netrukus sugrįšime ir su naujausia Euro apžvalga ir pažiūrėsime, ką sinoptikai gero žada mums šią artėjančiam trečiadieniui.

0: Radio Stotis.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Keliam pasižiūrėti orų, ką čia sinoptikai mums žada šiandienai bei rytoj.
1: Prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, dieną perinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje, dieną vakarinėse rajonuose gūsiai sieks 15-20 metrų. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje turime 18, Kaune 15, Vilniuje 14.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Let me be your lucky star, shine it down.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Vasara kelyje. Praėjusią valandą nemažai pasakojom įvairiausių įdomių dalykų, turėjom ir pokalbių, o dabar, tęsiant ir toliau vasarai, na, vis norisi galbūt kažką papasakoti įdomaus, ir mano akis užkliuvo už tai, kas yra atidaryta Lietuvoje. O Lietuvoje atidarytas yra aukščiausias restoranas Lietuvoje. Aukščiausiame šalies statinyje, Vilniaus televizijos bokšte, įsikūręs restoranas Paukščių takas, po rekonstrukcijos praėjusią savaitę atvėrė duris lankytojams. Įsivaizduokit, rekonstrukcijos metu buvo kapitaliai atnaujintos restorano įsikūrusio 165 metrų aukštyje patalpos, pertvarkytas jų išdėstymas pritaikyti nauji interjero ir apšvietimo sprendimai. Pertvarkant restoraną pakeisti langai, modernizuotos vėdinimo, rekuperacijos, gaisrinės saugos ir kitos inžinerinės sistemos. Įrengta nauja moderni virtuvė. Įžymioji Paukščių tako rotacinė platforma buvo išplatinta dvigubai iki 4 metrų pločio, o jos eiga tapo žymiai tylesnė. Nusekliai atnaujiname mūsų šalies vizitinę kortelę Vilniaus televizijos bokštą. Po rekonstrukcijos duris atveriančio legendinio Paukščių tako platforma išplatinta dvigubai pakeisti langai, įrengtos naujos saugumo sistemos, tad svečiai dar moderniau ir saugiau galės pasigrožėti įspūdingą. Sostinės ir aplinkinių Lietuvos miestų panorama, taip sakė laikinai, susisiekimo ministro pareigas einantis Juras Taminskas. Rekonstrukcijos darbų metu į bokšto taurę iš viso buvo pakelta ir nuleista virš 100 tonų statybinių ir konstrukcinių medžiagų, o į Paukščio tako rekonstrukciją telecentras investavo 3,5 milijono eurų. Taip pat atnaujintas restorano interjeras, baldai, restorano inžinerija, patiekalų meniu, suburta profesionali virtuvės ir padavėjų komanda, taip pat įkurta aukščiausia šalyje, yra įkurtas aukščiausia šalyje vyno rūsys, kuriame rasime vynus pagamintus iš aukštuminėse vietovėse auginamų vynogių. Taip teigia telecentro vadovas Remigijus Šeris. Tai vat vienas iš lankytinų objektų, manau, darbus Vilniuje, ar ne, įsivaizduokit, nuvažiuoti ir papietauti ir pavakarieniauti 165 metrų aukštyje. Na, man atrodo, tai būtų tikrai įdomu. Aš pats aukščio bijau, tai įdomu, kaip man tai pavyktų padaryti, bet, na, bet kokiu atveju, didžiulis, įdomus, gražus ir tuo pačiu kvapą gniaužiantis statinys. Ir vieta atgims netrukus. Jau tiksliau atgimė, o netrukus gal net ir mes patys jame apsilankysime. Varom toliau su muzika, kviečiu toliau likti kartu su radio statim kelyje.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Ir jūs puikiai supratote vasaros hitų istoriją. Ši rubrika startuoja būtent dabar ir dabar pristatysime... Gerai, kelkimės į 1967 metus, kuomet, tikrai nesuklysiu sakydamas, kad grupė The Doors tuo metu karaliavo pasaulyje ir jų būtent hitą Light My Fire. Ir išklausysime po akimirkos kitos kūrinys, kuris buvo įrašytas 1966-aisiais, o išleistas ir pristatytas visuomeniai po, po pusmečio 1967 metų balandžio 24 dieną. Šį kūrinį prodiusavo Polas Rothschildas, o parašė Rėjus Manzarekas, John Densmore, Robbie Krieger ir legendinis Jimas Morrisonas. Šis kūrinys, beje, albume skamba, įsivaizduokite, 7 minutės 6 sekundės, kas yra išties netrumpas laiko tarpas, tačiau vėlgi geri kūriniai turi skambėti atitinkamą ir laiką. Tiesa, yra ir kita versija, kurią groja dažniausiai radio stotys ir būtent šią trumpesnę kiek versiją mes ir paklausysime. Visi kartu, The Doors, Light My Fire.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kuri tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžė, kad jo vadovaujama vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Pasak Sinkevičiaus, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo teigimu šešėlinė ekonomika sudaro 20% arba 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, nauja vyriausybė keldama tokią ambiciją objektyviai vertina galimybes. Konservatorė Gintarė Skaistė skaičiuoja, kad naujos vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Ji teigia, kad vyriausybės programoje nėra ne vienos priemonės šešėliui mažinti. Tuo metu finansų ministerijai vadovausiantis Taurimas Valys siūlė sulaukti trečiojo ketvirčio ekonomikos rezultatų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo antradienį paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 97,5% iš 17633 įlaikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai. Procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendruoju kursu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8101 kandidatas ir 83,5% egzaminą išlaikė. Praėjusiais metais lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 94,3% kandidatų. Matematikos egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 85%. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos testinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministerės pareigas Marija Jakubauskienė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijų sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugas. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikimas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, iš viso šalyje planuojama įsteigti 16 psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandų. Dalis jų bus visos apimties, dirbs 10 specialistų, kitos mažesnės. Jie sudarys 5 etatai. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Radio Stotis.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Trečiadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų, pajūryje perinantis į šiaurę, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20, kai kur iki 23 metrų. Žemiausia temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų, pajūryje iki 24. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17.
3: Reklama.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: No, 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか? 接し方とか、振る舞い...
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good fight.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: Radio Stotis.

0: Vasara kelyje. Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurės atrankoje finišavo trečiasis langas, po kurio dalyvių ratas susiaurėjo. Savo pasirodymus baigė visose aštuoniose grupėse paskutinės vietas užėmusios rinktinės. Danija, Rumunija, Šveicarija, Didžioji Britanija, Kipras, Austrija, Belgija ir Čekija. Labiausiai apmaudu turėtų būti Čekijos rinktinės gerbėjams, keliauti toli neužteko net pusės laimėtų mačų. Po tris pergalės per šešis turus surinko visos H grupės komandos, o čekus eliminavo prasčiausias jiems turių praleistų taškų santykis. Taip pat tris pergalės surinkusi Lietuva kartu su dar 23 rinktinėmis tęsė kovą dėl 12 kelialapių į pasaulio taurę. Komandos į kitą etapą persineša visas pasiektas pergalės ir įmestus taškus. Taip FIBA norėjo pasirūpinti, kad pirmajame etape nebūtų nesvarbių mačų. Suformuotos keturios naujos grupės, kiekvienoje iš jų paaiškės po tris kelialapių savininkus. Mūsų grupėje bus Turkija, Italija, Serbija, Islandija ir Bosnija ir Hercegovina.

0: Nepaisant kontroversiškų FIFA sprendimų padedant JAV rinktinei, į kitą pasaulio čempionato etapą žengė Belgija. Pasaulio čempionato aštuntfinalyje Belgija 4-1 įveikė amerikiečius. Ketvirtfinalyje Belgija susitiks su Ispanijos rinktine, kuri vakar 1-0 tik paskutinę minutę įmušto įvarčio pateko į ketvirtfinalį. Nugalėdavai Portugaliją. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkėjęs pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 27-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Apie pažengusias Lietuvos čempionų derybą su Braunu dar birželio 13 pranešė krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę, kurie praėjusiame sezone rinko po beveik 14 taškų ir po 11 naudingumo balų, o tritaškius realizavo 39,2% taiklumu. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Brauna žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlantą, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Друзья, топы.
1: Taip, kaip visada mes turime kažkokį tai topą, ar keliaujame į YouTube, ar į Shazam, ar Spotify, ar į kažkokią šalis, o šiandien aš galvojau, atsisuksime į Lietuvą. Ir noriu jums sugroti šiuo metu populiariausią YouTube'e esančią 2026 metų lietuvišką dainą, ir čia turime Adriną ir jos darbas Kodėl. Kūrinys, kuris labai patinka žmonėms, ir jeigu pasižiūrėtumėm, pavyzdžiui, šios savaitės lietuvišką dainą, ir čia turime Adriną, ir jos darbas Kodėl. Kūrinys, kuris labai patinka žmonėms, ir jeigu pasižiūrėtumėm, pavyzdžiui, šios savaitės daina yra Jessica Shy.

0: still look at it, most surprised it does.
1: 2 minutės lieka iki 13 valandos, visai netrukus jūsų laukia ir naujausios kelyje žinios.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Seimas antradienį ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o 6 susilaikė. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai užtikrina patikimą atgrasimą. Iniciatyva keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Radviliškyje Gedimino gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje vyriškis degių skysčio apipylė ir padegė moters automobilį Toyota Prius, o po to pats jį įsėdo. Tai vyko Liepos 3-osios vakarą apie 22 valandą. Automobilyje buvo ir jo šeimininkė, bet jį iškart išlipo iš mašinos, todėl išvengė sužalojimų, o vyras liko sėdėti degančiame automobilyje. Gaisro metu apdegė 2014-aisiais pagaminto automobilio priekinė dalis. 66 metais gimusi vyra iš mašinos ištraukė ugniagesiai, jis buvo nuvežtas į ligoninę, o paskui uždarytas į areštinę. Vyriškiui nustatytas 55 šimtųjų promilės neblaivumas. Pasak Šiaulių apskrities policijos atstovo Artūro Šliavo, vyriškis automobilio savininkė niekaip nesusijęs. Kodėl jis tai pasielgė, pareigūnai aiškinasi. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius artimiausiu metu ketina susitikti su darbą baigiančiais ministrais Vladislavu Kondratovičiumi Marija Jakubauskene, kad šiem pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti laikinai pareigas einantį vidaus reikalų ministrą Kondratovičių, sveikatos apsaugos ministrę Jakubauskene ir finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną. Naujame kabinete į šias pozicijas pateikti Martynas Katelinas, Linas Kukuraitis ir Taurimas Valys. Pasak paskirtojo premjero, susitikimas su Kondratovičiumi ir Jakubauskė negali vykti kitą savaitę, nes artimiausiu metu antradienį pateikus vyriausybės programą Seimui, jis numato lankytis frakcijose ir komitetuose. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
0: Vasara kelyje.

0: Реклама. Вairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
1: Paklausyk!
0: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
0: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Liepos 18, nuo 9 ryto iki 21 valandos Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje – Vilnius kyla. Vilnius kyla – tai unikalaus formato projektas, kurio Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru, Hobbyverse ir dronų pilote View FPV kviečia dronų entuziastus ir visus vilniečius įsitraukti į dronų veiklas. Pilotai varžysis pagal amžiaus kategorijas, bet to bus galima pamatyti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų startus. Tai jau trečios serijos lenktynės. Pirmosios vyko dar kovo mėnesį Vilniaus dronų centre, kur iššūkį varžybų dalyviams metė programėlė Kova, skirta operatyviai informuoti vilniečius apie svarbiausius miesto įvykius ir ekstremalias situacijas. O antrasis serijos etapas vadinosi Šeškinės žvalgai ir vyko Šeškinės kalvose. Liepa 18 vyksiančios lenktynės bus didžiausios iš visų buvusio veiksmas persikels į Vingio parką, kur laukia naujos trasos ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Nuo 12 iki 16 renginyje vyks ir 100 baseinų diena, interaktyvios edukacijos apie saugų elgesį vandenyje ir kasdienėse situacijose. Laukia įvairių žaidimai, viktorina, vaikų animatoriai, muilo burbulai bei kitos pramogos. Renginyje taip pat galėsite pabendrauti ir su pilotavimo profesionalais ir išbandyti, ką jaučia drono pilotas Hobbyverse simuliatoriuje. Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonasis Kryžius mokys suteikti pirmąją pagalbą, Maltos ordinas supažindins su taktinė medicina, Maisto bankas pasirūpins varžybų dalyvių maitinimu, pristatydamas ir išbandydamas savo mobilią virtuvę. O naujausią informaciją apie renginį stebėkite Facebook renginio diskusijoje.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Rytoj naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų pajūryje perinantis į šiaurę, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20 metrų, kai kur iki 23. Žemiausia temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-20 pajūryje ir iki 24. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 16, Vilniuje 15.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reikia pasižymėti Liepos 18 dieną, nes visą dieną Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje – Vilnius kyla. O Vilnius kyla – tai yra unikalaus formato projektas, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru Hobbyverse ir dronų pilote VFPV kviečia dronų entuziastus ir visus vilniečius įsitraukti į dronų veiklas. Pilotai varžysis pagal amžiaus kategorijas, be to bus galima pamatyti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų startus. Tai jau trečiosios serijos lenktynės, pirmosios vyko dar kovo mėnesį, antrosios vyko. Ir tiksliau etapas vadinosi Šeškinės žvalgai ir vyko Šeškinės kalvose. O Liepos 18 vykstančios lenktynės bus didžiausios iš visų buvusio, veiksmas persikels į Vingio parką, kur laukia naujos trasos ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Nuo 12 iki 16 renginyje vyks ir 100 baseinų diena, interaktyvios edukacijos apie saugą elgesį vandenyje ir kasdienėse situacijose. Taip pat laukia įvairių žaidimai, viktorina, vaikų animatoriai, muilo burbulai bei kitos pramogos. Varžybų stebėtojai galės praktiškai išbandyti įvairias užduotis, susipažinti su saugaus elgesio principais bei dalyvauti edukacijose, kurias parengė visuomenės saugumų, sveikata ir pirmąją pagalbą besirūpinančios organizacijos. Tai bus ir Lietuvos Raudonasis kryžius, Maltos ordinas, Maisto bankas, taip pat dalyvaus ir Lietuvos Caritas. O naujausią informaciją apie renginį stebėkite Facebook renginio diskusijoje.
1: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіту історія.
2: Vasaros rašytų istorijoje mes jau esame paminėję apie grupę Destiny's Child 1999 jų vasaros hitas Bills, Bills, Bills. Na, o šį kartą 2001 vasaros hitu taip pat tapęs šios grupės kūrinys Bodylicious. Taip pat Destiny's Child yra merginų grupė, kuri kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų. Žymiausia jos šios grupės atstovė yra Beyoncé ir taip pat nuo 1997 iki 2006 Destiny's Child taip pat yra pardavę tikrai nemažai milijonų albumų, labai sėkminga trijulė, tačiau manau, kad solinė karjera, kurią paskui visos trys merginos pasuko solinėmis karjeromis, įsisklaidė visas pusės, Beyoncé liko ryškiausia iš visų. Taigi, pasiklausykime Destiny's Child Bodylicious 2001 vasaros hito.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinias. Nacionaliniai švietimo agentūrai paskelbus šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatų švietimo ministerė Raminta Popovienė sako, kad pasiekimai yra geresni nei pernai. Anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Kaip Seime šiandien kalbėjo ministrė, mes tikrai turime žymiai geresnius rezultatus. Mes turime tik 20% neišlaikiusių matematikos egzamino B lygyje, kai pernai turėjome daugiau nei 40 ir žinoma didžiausią dalį, neišlaikiusių šiais metais turi iš praėjusių metų eksternuotėje laikyti vaikai. Po pavienės teigimu pakoreguoti egzaminų išlaikymo kartelę bei eiti nusiraminimo ir stabilizacijos keliu buvo teisingas sprendimas. Banas rašė, kad Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminai išplėstinių A kursų išlaikė 97,5%. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūno algų didinimo, bet kalba apie ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pirmoji valstybės finansavimo prioritetu įsivardijo gynybą, pabrėždamas, kad tai suvalgys didžiausią mūsų biudžeto dalį. Banas rašė, kad pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 26-ųjų, jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra sakęs, kad didinti pareigūnų algą 7% buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų reikia gynybai ir kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, kas leido 24,162 eurais padidinti mažiausiai uždirbančių pareigūnų algas, tačiau profsąjungų toks augimas netenkino. Lietuva pagal kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę tarp 97 pasaulio valstybių rikiuojasi antroje vietoje. Šiemet jį pakilo per 6 pozicijas, rodo kelionių esim programėlės eilį, šių metų interneto ryšio indeksas. Toks šuolis įtvirtina Lietuvą tarp geriausiai interneto ryšį turinčių pasaulio valstybių antradienį pranešė eilį. Pagal kibernetinį saugumą Lietuva užėmė antrą vietą pasaulyje, jo kokybė 10, laisvė internete 13, kaina 32 vietą. Pirmoje indekso vietoje yra per 19 pozicijų pakilusi Estija, trečioje vietoje pozicija nusileidusi Danija, ketvirtoje 6 pozicijomis pakilusi Portugalija, penktose per 4 vietas nukritusi Prancūzija. Indeksas vertina šalių internetą pagal 4 vienodą vertę turinčius kriterijus – kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos ruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
2: Geriausi vasaros nuotykiai kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: party is to have fun together.
1: Вазырыс хиту история.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime Vertical Horizon, roko, alternatyvaus roko grupė, susiformavusi Vašingtone 1991 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Geriausiai žinome dėl savo 99-ųjų, 2000-ųjų numeris vienas singlo Everything You Want, kurį kaip tik netrukus ir išgirsime. Kaip ir nuo įsikūrimo 91-ųjų iki šios dienos, jie ir toliau koncertuoja Vertical Horizon, taip pat apdovanoti ir buvo nominuoti keliose nominacijose, pardavę apie 2 milijonus kopijų Jungtinėse valstijose ir netgi po šiai dienai kepa albumus, net tiesą sakant, paskutinysis buvo 2018 metais, tai rodo, kad grupė tikrai iš esmės yra aktyvi, tačiau kaip sakoma, tas vienas kartais kūrinys ir atveria kelią į šlovę. Labiau pažįstami visame pasaulyje, Vertical Horizons tapo po 2000-ųjų, 1999-ųjų kūrinio Everything You Want. Pasiklausykime, įvertinkime vasaros hitų istorijos kūrinį.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
4: Vairuotojau, būk atidus važiuodamas pro mokymo įstaigas, bet kuriuo momentu į gatvę gali išbėgti vaikai.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
5: Piko valanda.
6: Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Na, po viso to ilgojo savaitgalio sugrįžtu vėl pas jūs į piko valandą. Tai, piko valandoje mes, na, tikriausiai visi ištikimiausiai radijo kelyje klausytojai, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, žino, jog čia mes koncentruojamės į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, kas jūsų vyksta, galbūt padedame kitiems radijo kelyje klausytojams išvengti, na, vienos ar kitos blogesnės situacijos, tad, na, noriu sakyti, iš tikro pirmadienis, ar ne, po viso to savaitgalio, bet ne, visgi antradienis čia yra, tikiuosi, kad antradienis pas jūs yra tikrai šiltas, nu, šiandien bent jau rytas, tai tikrai buvo toks truputėlį šaltesnis nebuvo, ne, mano maloniausia galbūt ten visiškai su kokia maikute išeiti į lauką, na, bet dabar bent jau pas mus Kaune, tai oras yra tikrai atšilęs, jau dabar atrodo ir saulutė yra išlindus, tad tikiuosi pas jūs bent jau yra panašiai, o bent jeigu jau nepanašiai, tai kad nuotaikos tas blogesnis oras jums negadinam. Beje, bičiuliai, na, žiūrint į priekį, nors ir žinome, kad juk čia kalbėsime apie kelių situacijas, na, bet turėsime ir kitokių dalykų, pavyzdžiui, pašnekėsime su BTA ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu apie tai, kas vyksta, na, automobilių vagių pasaulyje, na, kokiegi automobiliai ir kokie modeliai labiausiai tuos vagišius vilioja, na, ar jie lyg būtų medus bitėms, tad pakalbėsime apie šios dalykus, galbūt dar, na, padės mums suprasti, kaip galėtume labiau apsaugoti savo automobilius, na, ir išvengti tų pačių nemaloniausių tikriausiai situacijų, galbūt net ir patys esate patyrę vieną tą automobilio vagystę, na, turiu menį, kad galbūt iš jūsų tą automobilį pavagė, na, jūs tikrai tikiu, kad taip nedarote, ar ne? Gerai, bičiuliai, toliau važiuojame ir stebime, kas vyksta Vilniaus keliuose. Tad pasižvalgykime, pradėkime nuo Vilniaus, vėliau vyksime ir į, žinoma, į Klaipėdą. Na ir paieškokime tų galimų prabangių fotosesijų, kurgi mes jas čia galėtume rasti. Na ir taip, vieną fotosesiją jau tikrai turime Oslo gatvė, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės prie pat vakarinio aplinkelio įvažiavimo. Tad čia tikrai, jeigu važiuosite nesaugiai, na, teks brangiai susimokėti. Po to žiūrime į kitas gatves, o žinokite, po to žiūrint į kitas gatves, nelabai čia, ką aš dabar turiu ir pridurti. Tad vykime į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu eismo įvykiuose turime vieną. Vilniuje, Ukmergės gatvėje 219. Taip pat ir vieną rimtesnę spūstį Žirnių gatvėje, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Na, dabar vykime į Klaipėdą. Klaipėdoje turime, tikrai iš karto matau, prabangi fotosesiją. Girulių plente, tipinėje vietoje prie antrosios Melnragės, čia atvažiuojant nuo Lideikio gatvės pusės. Tad čia pasisaugome, čia neskubame, nes kitaip gali būti problemų. Taip pat dar vieną problematišką vietą matau prie Ermitažo A13 kelyje. Čia, na, važiuojant nuo Jakų žiedo į Ermitažo pusę, to truputėlį toliau už Ermitažo, manau, čia irgi labai didelis šansas tą radarą sutikti. Kol kas tik tai jūs įspėju, o jūs jau galite mane mūsų numerį užtvirtinti 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tai tikrai padaryti, atsiųsti balso žinutę, kurią mes pagrotume ir mūsų eteryje. Toliau, beieškant tų pavojingų vietų, na, bent jau jų rasti man daugiau nepavyksta, kurios bent jau būtų kažkiek aktualesnės. O žiūrint iš eismų įvykių pusės taip pat, nelabai kas matosi, o iš spuščių, galėčiau pasakyti, kad nuo Liepojos gatvės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na, ten tokia linija, galbūt apie 5 minutės pastoviniuoti gali ten tekti, bet visur kitur, na, jeigu ir yra tos mini pasispaudimai, na, ten minutė dvi ir ilgiau neturėtų ten jums tekti pabūti. Tad tie kol kas iš manęs, greitai sugrįšime su pokalbiu, na, o dabar paklausykime geros muzikos, beveik 20 minučių po 15 valandos.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Коко Балдай ташкас ЛТ. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Sveiki sugrįžę, 36 minutės po 15 valandos, toliau piko valandoje. Mes kalbame apie kelius ir kartais ne tik apie kelius, o kartais ir pasidaliname aktualią informaciją, pavyzdžiui, apie automobilius ir kaip, pavyzdžiui, juos reikėtų saugoti. Na, tikriausiai, kai kas iš klausytų esate susidūrę su situacijomis, kai, galbūt ilgapirščiai pas jūs apsilanko ir kitą dieną ateinate ir automobilio nerandate. Tad kaip galbūt to išvengti, pakalbėsime su BT ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu apie tai, jog na, kai kurie modeliai ilgapirščiams yra lyg medus bitėms. Sveiki, Andriau, kaip girdite mus?
1: Sveiki, girdžiu puikiai, viskas gerai.
0: Gerai, smagu, ačiū, kad sutikote su mumis šiandien pasikalbėti. Na ir tikriausiai prie pagrindinio klausimo, tai kągi rodo ta naujausia automobilių vagysčių statistika Lietuvoje? Situacija blogėja, ar galbūt gerėja bent jau kažkiek?
1: Na, situacija, sakyčiau, gal dviprasmiška šiek tiek yra, nes jeigu ankstesniais metais, kalbu, aišku, vien apie mūsų draudimo bendrovės skaičius, jeigu ankstesniais metais ten tų automobilių vagysčių stebėjom tikrai tokį kritimą ir džiaugiamės, kad tikrai ten ta situacija šitoj srity tik buvo geresnė, tai pernai metai mums parodė, kad visgi klydom ir pernai metais pašoko dvigubai pavogtų automobilių skaičius lyginant su 24 metais ir turėjom 21 pavogtą automobilį pernai metais. Šiemet kol kas dar metai, aišku, ir nesibaigė dar tik tai pusėje, bet šiemet tendencija kol kas liktais nebloga, galbūt grįšim į ankstesnių metų ten tuos skaičius, bet tokiu pernai metai tikrai buvo neraminantis. Ir dar koks pastebėjimas būtų, tai yra tai, kad labai suaktyvėjo vagys tie, kurie vogė Toyota grupės automobilius, tai būtent Toyota, Lexus automobiliai, pernai metais ten buvo turbūt daugiau negu pusė, o išvažiavusių automobilių buvo būtent šitų markių automobiliai.
0: O kas būtent juos daro patrauklesniais už kitus automobilius?
1: Na čia dvi, man atrodo, galėtų būti dvi kryptis, kodėl vagys būtent domisi šiais automobiliais. Tai viena iš krypčių tai yra tai, kad tie vagys, kurie vagė automobilius tam, kad juos vėliau išardytų ir parduotų detalėmis, tai yra papildo vietinę rinką naudotom dalim ir per daug niekas ten nieko nesistengia, o vagė šitos automobilis dėl detalių, kad jų ir gatvėse šiaip yra labai daug, yra didžiulė paklausa naudotam detalėm ir manau, kad tai yra pagrindinė priežastis tiesiog, kad yra paklausa naudotam detalėm, aišku, tai atsiranda ir nelabai gražiais būdais, atsiranda ir pasiūlo šitiem dalykam. Kita kryptis, kur šitie automobiliai dingsta, tai jie dingsta tuose pačiuose keliuose, tai yra jie vienais ar kitais būdais legalizuojami, tikėtina, kad nebe mūsų šalyje, anksčiau viena iš krypčių būdavo Rusija, kur ten tie automobiliai vėl kažkaip iškeliaudavo, kirsdavo sieną ir po to ten užsiregistruodavo, panaudojus kitus dokumentus ir perkolos kėbulo numerį. Šiuo metu dėl visiems suprantamo priežasčių Rusija turbūt gal nebėra ten ta kryptis, bet yra kitų šalių rytuose, kur ten tie automobiliai irgi panašiais būdais gali pradinti ir ten parsiduoda tiesiog kaip pat atvežti automobiliai, bet jie tiesiog yra pas mus pavagimi.
0: Supratau. O pavyzdžiui, lygint su kitomis šalimis, ar Lietuva labai yra prastoje pozicijoje lyginant su tais pavogtais automobiliais, su jų kiekiu?
1: Bent jau tiek, kiek matom savo statistikos, tai ne, Lietuva nėra kažko ypatingai išskirtinė, kad pas mus čia pavogtų daug daugiau automobilių ir panašiai. Netgi galbūt sakyčiau, sakyčiau, kad galbūt net irgi geresnė situacija pas mus, nes Latvijoje, kiek tenka bendrauti su mūsų kolegomis iš draudimo bendrovų, tai ten tikrai, jeigu kalbėt apie, proporcingai paėmus gyventojų arba automobilių mastui, tai ten man atrodo tikrai, kad nėra geresnė situacija, bent jau ankstesniais metais nebūdavo, o lyginant su Lenkija, tai be abejo, ten didesnė šalis, didesnė žmonių koncentracija, tai be abejo, ten tų automobilių pavagama daugiau, bet bendrai žiūrint, jeigu proporcingai ten šalyje esančių automobilių skaičių, tai ne, Lietuva nėra kažkokia juodoji skylė, kad čia viskas vagiama labiau negu kitose šalyse, tai ne, Lietuva tikrai tikrai netrodo prasčiau negu kitos kaimyninės šalys.
0: Aišku, o na vis tiek, nauji automobiliai išrieda į gatves ir tikriausiai galbūt juose yra kokių didesnių tų apsauginių dalykų, kurie galbūt sustiprintų tą automobilio apsaugą na, ir vagims pasunkintų tas dienas vagiant automobilius. Tai ar tai padeda tos naujesnės apsaugos, ar galbūt yra kokių nors silpnybių, kurios palengvina darbą vagišiui?
1: Čia šiek tiek irgi galėtų būti dvejopas atsakymas. Iš dalies naujesnis automobilis yra šiek tiek saugesnis ir jeigu mes kalbėtumėm apie labai senus laikus arba tai, ką matom kartais filmuose, televizijoje, kai kažkas bando pavogti automobilį, ten po vairu ten kažką pakrapšto, ištraukia du laidus ir ten kažką ten susijungia ir automobilis užsiveda. Tai šito jau su dabartinės automobiliais jau tikrai taip nepadarys ir tai nenutiks ir sakykime, ten tie neišprūsę, nepasiruošę vagys ten prasukę spineles ar sujungę kažkokius laidus tokio naujos kartos automobilio, jie tikrai niekaip neužves, neišvažiuos ir tai yra praktiškai neįmanoma. Tačiau yra kita medalio pusė, tai yra tai, kad tie automobiliai turi daug komforto, išmanumo tokių dalykų, sakykime, dažnas automobilis jau dabar tikrai turi ir beraktės sistemas ir tas komfortas sukelia tam tikrų papildomų pavojų ir tikrai palengvina vagim darbą, nes jie gali nuskanuoti jūsų automobilio aktą ir paskiau tą nuskanuotą informaciją pateikti automobilį, kaip jisai jos laukia ir automobilį atrodo, kad jūs savininkas yra prie automobilio ir jisai leidžia įprastai atrakinti automobilį, paspaudus mygtuką žvesti automobilį ir su juo įprastai važiuoja ir automobilis nieko nemato, kad kažkas negerai ir kad ne su tuo raktu visgi ir ne šeimininkas juo naudojasi. Tai išmaniems vagims, kurie yra techniškai išprusę, pasiruošę, turi techninių priemonių šitiem dalykam, tai naujų automobilių pavogimas yra netgi, sakyčiau, šiek tiek lengvesnis. Tai vat, todėl vat, ir padarėm šitą spaudos pranešimą su tą mintim, kad galbūt priminti vairuotojams, kad galbūt reikėtų papildomai kažkaip apsaugoti tos automobilius, ne vien pasitikėti ten tom visom naujom technologijom.
0: Na taip, lazda turi du galus bet kuriuo atveju. O galbūt turite, ar renkate tokią informaciją, pavyzdžiui, kokiose vietose dažniausiai tie automobiliai yra vagiami? Ar čia tiesiog, pavyzdžiui, na, iš daugiabučio aikštelės, galbūt dažniau iš, nežinau, galbūt mažiau tose nuo savų namų kiemuose ir galbūt žinote tas vietas, kuriuose dažniausiai jos yra vagiamos?
1: Tas vietas, tai be abejo, mes žinome, kiekvieno atveju tikrai žinome ir stebim ir tyrėjai dirba su tą informaciją. Išskirti kažkokios ten X vietos, kad, nežinau, prie prekybos centrų yra 100% saugu, arba prie nuosavo gyvenamo namo kieme už tvoros yra saugu, arba daugiabučio tas požeminis parkingas yra saugu, tai ne, tokios vietos negalim išskirti ir manau, kad tie vagys, kurie ruošiasi, kurie planuoja pavogti automobilį, ten tikrai nebūna spontaninės tokios vagystės, kur vat čia ir dabar pamatė ir pavogė. Dažniausiai tie automobiliai būna ir stebimi, ir stebimas jų savininkų elgesys, kur kada atvažiuoja, kur kada kiek būna iš be automobilio, kada grįžta ir manau, kad tai yra ilgalaikio stebėjimo rezultatas ir kažkokios išskirti saugesnės vietos, tai negalima ir jeigu čia anksčiau būdavo toks kaip mitas, kad nuo savo namo kieme už tvoros automobilis saugiausias ir čia niekas jo nepavoks, tai ne, turim atvejų, kai nuo savam name garaže stovėjęs automobilis buvo pavogtas ir šeimininkai tiesiog ryte atsikėlė, nieko negirdėjo, nei kad kažkas vartus atsidarė, nei kaip automobilis išvažiavo, nieko, tai tiesiog tyliai įvyko vagystė ir tokios vietos tikrai neturėtų būti
0: saugesnės. Ryte atsikėlės galėtum stebuklais pradėti tikėt, kaip mašina dingo iš garažo.
1: Iš nuo savo namo garažo.
0: Na ir tikriausiai apibendrinant viską, jūsų nuomonę, kokių dar tų saugumo priemonių žmogus turėtų imtis, kad bent jau šiek tiek sumažintų tą vagystės riziką? Na, žinome, jog 100% turbūt niekur neapsisaugosi, bet kokie galbūt trys pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų žmogui atsiminti?
1: Na, turbūt, jeigu trys dalykai, tai vienas iš pagrindinių ir tokius nebrangių ir nesunkiai gyvendinamų dalykų, tai aš visgi turbūt, kad jeigu aš savo pasirūpinčiau kažkokį kišenėlę, dėklą turėti automobilį, kuris turi beraktę užvedimo sistemą, tam ar tą raktelį laikyti dėklai, kurie nepraleidžia, kurie yra izoliuoti ir nepraleidžia ten to raktelio skleidžiamo tų kodų, sakykime, kad vagis negalėtų nuskaityti iš raktelio informacijos. Čia būtų tikrai nesudėtingas, nebrangos ir tikrai efektyvus dalykas, kad vagis negalėtų taip lengvai nuskanuoti, nežinau, prekybos centre einant kažkur man kišenėje esančio rakto informacijos ir negalėtų pavogti automobilio. Kitas dalykas šiek tiek sudėtingesnis, bet irgi nemažiau efektyvus, tai yra tai, kad galėtų teisinga būtų su automobiliu susimontuoti kažkokią papildomą saugojimo įrangą, ar mobilizerį, ar kažkokį papildomą užraktą, ar ten tą taip liaudiškai vadinamą slapuką, kas būdavo ten populiaru ten prieš ten 10-20 metų. Tai yra, problema yra ta, kad automobilių gamintojai ten tas saugos sistemas, jie jas montuoja automobilius vienodas arba vienodo veikimo principo. Ir iš esmės vagis, jeigu jisai įsikirto, kaip, nežinau, pavagimas galėtų būti kažkurios X markės automobilis, tai jisai žino, kad jisai ir vieną modelį, ir kitą modelį, ir trečią modelį tos pačios kartos. Tikėtina, kad naudodamasis tą pačią įrangą jisai galės pavogti. Tai vagiui kiekvienas netikėtumas, tai yra kiekviena papildoma kažkokia apsaugos priemonė, neleisianti užvesti automobilio ar su juo nuvažiuoti, arba duodantį pranešimą, kad tavo automobilis užsivedė, o tu neėmėsi, tai galėtų būti papildoma apsaugos priemonė ir tikrai vagis tikrai mestų tokį automobilį ir nieko su juo nepadarytų. Na ir kaip ir minėjot, visų vagysčių neįmanoma išvengti, tai visgi turbūt, kad teisingas dalykas būtų, jeigu ypač važinėti automobilį, kuris jau tikrai yra brangesnis, galbūt visgi draustas būtų teisingas patarimas, nes visko vienais ir kitais būdais tikrai neįmanoma apsaugoti, visgi teisinga būtų turbūt, kad apsisaugoti bendrai, ta prasme, apsidraudžiant savo turtą, kad jeigu jau netyčia kažkas nutiktų, kad neliktum be pinigų ir ant ledo.
0: Supratau. Puiku, ačiū Jums už gerą, puikią informaciją ir patarimus. Ir tai buvo BT ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. Dėkoju Jums ir geros dienos. Iki.
1: Dėkoju.
2: Radio stotis. Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybei galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028-ųjų. Seimas antradienį priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Užbalsavo 96, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028-ųjų. Paryžiaus apeliacinis teismas antradienį iš esmės uždegė žalią šviesą populiariai kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen dalyvauti kitų metų Prancūzijos prezidento rinkimuose, tačiau nurodė, kad ji privalės nešioti elektroninę pykoje, o tai politikė anksčiau vadino nepriimtina sąlyga. Teismas pripažino Le Pen kalta dėl lėšų pasisavinimo, tačiau sušvelnino draudimą eiti renkamas pareigas, tad galutinis sprendimas dabar priklauso nuo jos pačios. Politikė turi nuspręsti, ar sugebės 2027-aisiais vykdyti rinkimų kampaniją su apykoje, kuri yra dalis jai skirtos namų arešto bausmės. Į vidaus reikalų ministrus socdemų pateiktas Martynas Katelynas sako matantis poreikį audituoti savivaldybės dėl civilinės saugos situacijos, kurti departamentą ar kitą juridinį vienetą regionų politikai. Jo teigimu 60-ie savivaldybių vyrauja skirtingi civilinės saugos standartai, yra nevienodas pasiruošimas, tai reikėtų įvertinti. Vienu iš savo prioritetų jis taip pat įvardyja regionų politiką kontroliuojančio departamento ar kito juridinio vieneto įkūrimą valdantiesiems atsisakius regionų ministerijos idėjos. Vokietijos ginklų gamybos pramonės milžinė Rheinmetall gamins Jungtinių Amerikos valstijų aeronautikos bendrovės Lockheed Martin suprojektuotas raketas antradienį pranešė abi bendrovės. Tai bus pirmas kartas, kai šios raketos bus gaminamos Europoje. Army Tactical Missile Systems raketos, kurių veikimo nuotolis siekia iki 300 km, iki šiol buvo naudojamos karuose Ukrainoje ir Irane, Persijos įlankoje bei Irake. Susitarimas gaminti raketas pagal bendros įmonės modelį sustiprins Europos gynybos pajėgumus, Europoje susiduriant su priešiška Rusija ir vis labiau nepastovėmis jungtinėmis valstijomis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
7: Sveiki sugrįžę, 8 minutės po 16 valandos, na ir jau po ilgesnės pertraukos, manau, metas sugrįžti į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, pasižvalgyti, kas čia vyksta, kas čia darosi, o žinoma, mes su savo bendra informacija negalime apsieiti, mes labiausiai vertiname jūsų informaciją, jūs važiuojate Vilniuje, važiuojate Klaipėdoje, matote viską geriausiai ir tų žinių laukime iš jūsų telefonu, žinutėmis arba skambinant 06 11 21 000, galite mums siųsti balso žinutės arba paprastas žinutės į mūsų Facebooką, Radijas kelyje, Messengeryje tikrai labai lengvai mūsų surasite, tiesiog parašykite Radijas kelyje. Na ir toliau, graži dienelė čia tęsiasi, bent jau Kaune, na tikiuosi tas pats yra pas jūs tiek ir tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, visai neužilgo ir pažvelgsime, kokie orai čia mūsų lauks artimiausių metų, bent jau šiuo metu matosi, jo Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 17, debesuota, na, bet bent jau pas mus Kaune tai tikrai yra išlindu saulė, tikiuosi, kad pas jūs, na, taip pat nėra kokie ten lietūs dideli ir panašiai. Gerai, o dabar žiūrime į Vilnių, pasižvalgome, ką galime jums pranešti iš kelių. Na, o keliai, ar dalinasi kokiomis nors fotosesijomis? Taip, Oslo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės prie vakarinio aplinkelio, prabangi fotosesija tikrai yra, jos reikia pasisaugoti, nes jeigu nesisaugosite, na, kaip galime pasakyti, bus blogai. Dar viena vieta, manau, čia reikėtų pasisaugoti vakarinėme aplinkelyje, čia pat su Baltynės gatvės susikirtimu, manau, ir čia galbūt laukti nelaukti draugai, arba laukti, arba radarą čia irgi galime turėti, tačiau pasisaugokite. Taip, panašu, kad dar vienoje vietoje turime pavojingą vietą, Mindaugo gatvėje ties, na, čia prie pat Vilniaus senojo teatro prie Basanavičiaus gatvės. Čia taip pat pasisaugokite, ten visai netoli yra eismo įvykis matomas, tai gal tai galbūt kažką įtakoja. Keliaujame į eismo įvykių skiltį, o čia žinokite, yra Štilis, nėra ko pranešti, tad keliaujame į spūstis. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na ir nukeliaukime į Klaipėdą, gal Klaipėdoje bus ką pranešti, o Klaipėdoje, žinokite, panašu, kad tikrai yra daugiau ką pranešti, nes čia dvi vietos, kurios gali reikšti tikrai. Manau, vieną vietą galime garantuoti, kaip radaro turėtoje, kitoje, na, dar reikėtų pasisaugoti. Viena iš jų Girulių plentas Klaipėdoje įprastoje vietoje nuo Lideikio gatvės pusės žiūrint, netoli antrosios Melnragės prabangi fotosesija. Manau, kad čia tikrai vyksta. Nu, kita vieta, kuri man kelia, bent jau šiuo metu klausimų, tai yra A13 kelias, važiuojant nuo Jakų žiedo link Indulių. Truputėlį toliau Žermitažo, čia jūs turėtumėte taip pat sutikti radarą, bent jau mano žiniomis. Kas šiuo metu važiuojate ten, galite mus užtvirtinti mūsų telefono numeriu. Taip, nuo šiuo metu Jakų žiedas tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tiek iš to pačio 13 kelio šiek tiek pasispaudžia. Truputėlį Šilutės plentą žiūrint nuo Banginio žiedo link Debreceno gatvės. Toliau turime ir na, nuo Depe važiuojant Šilutės plentu link Jakų žiedo. Ten taip pat šioks toks pasispaudimas vyksta. Taip, iš Lideikio gatvės ir iš Liepojos gatvės tie Šiaurės prospektu tenka pasispausti. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ten taip pat kelių minučių spūsti turime. Na ir taip atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas, ką galime pranešti Vilniuje ir Klaipėdoje. Toliau linkiu važiuoti saugiai. Važiuoti taip, kaip ir priklauso, pagal kelių eismo taisyklės ir viskas bus, jeigu netvarkoje, tai tikrai geriau, negu galėtų būti blogiau. Keliaujame toliau prie muzikos, neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 25 minutės po 16 valandos metas orų prognozei. Trečiadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų, pajūryje pereinantis į šiaurę šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežerose nuo 17 iki 21, kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15 ir Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Įpusėjame 16 valandą, smagu, kad toliau esate su radijo kelyje ir labai smagu, kuomet dalinatės kelių informaciją iš Vilniaus. Mūsų klausytojas Kestas paskambino ir mus informuoja, kad Kalvarijų Ozo sankryžoje prieš pat šviesoforą važiuojant į miesto centrą trečioje juostoje su avariniu Ford automobilis. Ten yra atsistojęs na, ir informuoja, kad reikėtų persirikyti į antrąją juostą. Priminu dar kartelį, Kalvarijų Ozo sankryžoje prieš pat šviesoforą važiuojant į miesto centrą trečioje juostoje su avariniu signalu yra stovintis Ford automobilis. Tad čia Kestas jūsų prašo būti atsargesniais ir na, reikės persirikyti į antrąją juostą. Na, dabar reklaminė pauzė.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Estudios de Día.
1: Реклама.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką jūs pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 ko? Eurų, žinoma eurų. Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite, pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai. Pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Piko valanda.
6: Trylika minučių lieka iki 17 valandos, o žinokite, šiandien bičiuliai po 17 valandos judėsime į kelyje radarą visi kartu, tiek su Vilniumi ir Klaipėda, kartu ir su Kauno klausytojais. Na, o kodėlgi mes šiandien taip darysime ir darysime tai dėl to, jog turime prizų vilniečiams. Na, galbūt ir Klaipėdai tai bus aktualu, jeigu galbūt planuojate į Vilnių važiuoti, bet vilniečiai šiandien tikrai turės šansą laimėti bilietus į grupės Kandis koncertą, tad dalyvaukite gyvai, galėsite skambinti mums, na, mūsų gyvąją liniją, o ten už jūsų informaciją apie Vilniaus, na, gal ir Klaipėdos kelius gali virsti bilietais rubrikos pabaigoje ties 18 valanda, tad jūsų informacija gali virsti bilietais į grupės Kandis koncertą. Tad būkite su mumis, likite su radijų kelyje ir visą kitą valandą, būkite aktyvūs, skambinkite ir galbūt galėsite tuos bilietus savo pasimti. Taip, na, o dabar jau metas apsižvalgyti, kas Vilniuje ir Klaipėdos keliuose vyksta. 0611 21000, primenu toks mūsų telefono numeris, rašykite, skambinkite, o galite balso žinutes ir paprastus pranešimus siūsti į mūsų Facebooką. Balso žinutes, kaip jau nekartą sakiau, mes pagrotume gyvai mūsų eteryje, išgirsite savo balsą, kiti išgirs jūsų. Na, o dabar pasižvalgykime, kas Vilniuje vyksta. Na, prieš kokį pusvalanduką buvau gavęs informaciją apie tai, jog taip, Kalvarijų Ozo gatvės sankryžoje prieš pat šviesoforą, važiuojant į miesto centrą, trečioje juostoje su avariniu signalu, Fordas, Ford automobilis stovi, Kestas tai mums pranešė, ar tai vis dar aktuali informacija, na, negaliu garantuoti, bet dėl viso pikto pranešu, jog pasisaugotumėte. Taip, turime Oslo gatvėje, atsiprašau, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakarinio aplinkeliu prabangę fotosesiją, čia neskubame ir nerizikuojame. Taip, toliau žiūrime, ką dar matome ir ko galbūt reikėtų pasisaugoti. Žirnių gatvėje, čia pravažiavus, Dariaus ir Grieno gatvė ir judant toliau link Vikingų gatvės, čia tik pravažiavus Dariaus ir Grieno gatvė, nuo rekomenduoju jums pristabdyti, nerizikuoti, nes dar čia kai kas tikrai yra, na kai ką, vairuotojai yra pastebėję už ką, na tai nemažai yra padėkoję vairuotojai už tą įspėjamą į pranešimą. Gerai, eismo įvykių jau dabar turime Vilniaus gatvė 9, Ūmedžių gatvė 78, Gariūnų gatvė 45, Viršuliškių gatvė 53B ir Viršuliškių gatvė 73. Toliau eismo, na, neįvykiai, bet jau spūstis. Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte. Link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos iš, na, nuo Šeškinės važiuojant. Toliau stebime situaciją Klaipėdoje, na, o Klaipėdoje. Panašu, kad vis dar turime kelias prabangias fotosesijas, viena iš jų, manau, taip. Dabar tvirtinu, kad čia tikrai fotosesija yra važiuojant, na, nuo Jakų žiedo, truputėlį toliau už Ermitažo, pavažiavę 13 kelyje, tikrai čia radarą sutiksite. Taip pat tas pats ir Girulių plente, netoli antrosios Melnragės, nuo Lideikio gatvės čia pusės, dar vienas radaras yra statytas. Ta čia reikia būti atsargesniems. Toliau Lipkių gatvė ties statybininkais, taip pat Šilutės plentas, taip pat ties statybininkais atvažiuojant nuo Debreceno gatvės pusės, Jakų žiedas aplinkui Šibilievus gatvės, Šilutės kelio, Vilniaus plento, Tilžės gatvės ir truputėlį, na ne truputėlį, o labai dabar jau ša 13 kelio spaudžiasi jau gerokai prieš Ermitažą ten automobilių yra, ta čia teks tikrai manau netrumpai pastoviniuoti. Šilutės plentas nuo Depo pusės, ten yra automobilių jau iki pat, na, jie prasideda spūstis nuo pat Litagros iki banginio žiedo. Ką dar? Dabar mes galime pamatyti, greitai jums ir pasakysime. Liepų gatvė link Šiaurės prospekto važiuojant nuo Senukų pusės, pasispaudžiame lengvai ir ten, iki 5 minučių spūstis ir už Senukų važiuojant Liepų gatvę, kaip įprastai iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose, ilga juosta ir ten automobilių yra nusidriekusi. Kantrybės jums ir iš Jaunystės gatvės norinti važiuoti į Liepų gatvę apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti. Ir tiek kol kas, na, jau dabar pas mus kūne, panašu, kad, na, prasidariau savo žaliuzes ir tikrai apsiniaukė. Yra, na, šilumos yra, galbūt šiek tiek vėsiau nei įprastai, bet tikiuosi, kad šokti lietuje jums Vilniuje ar Klaipėdoje neteks. Bet apie tai geriau tegul padainuoja Ned ir Marijonas ir jų daina Šokis lietuje.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
6: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 19 minučių po 17 valandos, na jau tikrai daugumą jūsų turėjote prasivažinėti iš savo darbų, galbūt dabar kokioje spūstyje stovite ir norėtumėte pasidalinti savo žiniomis Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, šiuo metu kelyje radarą atidarome visose trijose miestuose, kadangi turime prizų. Na, labiausiai tikriausiai skirtų vilniečiams ir kauniečiams turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, Kaunas, klausome jūsų.
2: Ateities plente turime prabangę fotosesiją nuo autostrados atvažiuojant, nu, link Taikos prospektą.
1: Ai, čia link važiuojant, link Taikos.
2: Supratau. Jo, atvažiuoja nuo autostrados prasčiausia, atsukite ateities plente turim.
1: Supratau, tai vis dar ji yra. Gerai, ačiū, Andriu.
2: Ai, o buvo kažkas pranešę?
1: Tai buvo, bet sakė, kad važiuojant ten į A1 kelią, bet ne nuo.
2: Jo, tai jinai vis dar yra.
1: Vis dar yra. Supratau, gerai, ačiū už patikslinimą, iki Andriu.
2: Lita.
1: Taip, šiandien jūsų skambučiai, na ir pranešimai iš Vilniaus ar iš Kauno, iš Klaipėdos kelių, gali virsti bilietais į Cinnamon Kiną Kaune arba vilniečiai, na gal ir kaunietis, jeigu kuris nors norės, galės pasiimti bilietus į grupę Skandis koncertą Vilniuje vasaros terasoje. Jis vyks, na ir tai yra Anties, grupės Anties vokalisto Algirdo Kaušpėdo ir Skemp vieno įkūrėjų Viktoro Diavaros koncertą. Na, tai yra kūrybinis duetas. 0374-222-02 Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Laukime jūsų visų skambučių. Galite kiekvienas iš savo miesto pasidalinti vieną ar kitą žinę. Na, o kol tų skambučių laukime, gal išdrasėsite. Aš pažiūrėsiu, kas šiuo metu vyksta bent jau Kauno keliuose ir kas čia matosi. Bet žinokite, kad visada galite mums skambinti taip. Kalantos gatvė iš tikro Kaune. Pradėkime nuo Kauno. Tikrai spaudžiasi ir labai, labai neprastai. Atvažiuojant iki pačio šešto forto žiedo, turime dar vieną skambutį. Radijas Kelies, iki ko vardu?
3: Sveiki, Aidas.
1: Sveiki, Aidai. Iš Kauno tikriausiai skambinate, taip?
3: Taip,
1: klausau
3: taip.
1: Jūsų, Aidai.
3: Ir dabar darosi kamštukas nemažas, nes leistis nuo parodos kalną, jis perė prie pat jau leistis ant posūkio autoįvykis.
1: Autoįvykis, o kas ten galbūt galėtumėte patiksinti,
3: ten,
1: kas
3: įvykis? Tas vaikiškas toks automobiliukas, tas kur jaunimo į džiupuką pakstelėjo.
1: Aišku, supratau.
3: Žiopsojo turbūt, bet ten nieko baisaus gal jie toj skirstis. Bet kamštis jau točiai važiuoju, tai nesibaigia galo iki Kipro Petrausko.
1: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją. Iki. Na, bet jau džiaugiamės, kad nieko blogo, iki.
3: Ne, nieko blogo, bet kamštis jau didelis.
1: Supratau, iki. Gerai, ačiū, iki, Aidai. Taip, dar vienas skambutis iš Kauno. Na, kažkada vieną kartą jau turėjome vieną bendrą radarą tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, ir kauniečiai tiesiog visiškai nušluojo nuo paviršiaus visus kitus du miestus. Na, ir šiandien bus kitaip, pamatysime. Taip, na, pastebėkime toliau Kauną, kur galbūt dar tų spūsčių yra. Na, taip, Kipro Petrausko gatvė, ten iki pat parodos kalno, ten tikrai didelės spūstis. Karalius Mindaugo prospekte taip pat labai pasispaudžiame važiuojant iki taip, iki pat, nagi kaip jisai vadinasi ir užsimiršo Aleksoto tiltas, kaip aš tai pamiršau, net pats nežinau. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Virgilijus.
1: Sveiki, Virgilijau, ar iš Kauno skambinate?
4: Taip, iš Kauno.
1: Taip, Virgilijau, kągi šiandien mums pranešite?
4: Važiuojant Šiaurės prospektu nuo savanorių, sakykime, link žiedo, prie žiedo gana didelis kamštis. Ten visi nori važiuoti link to naujo veduko.
1: Taip.
4: Ir labai kemšasi stipriai.
1: Aišku, supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Virgilijau. Gerų kelių jums, iki.
4: Dėkui viso.
1: Taip, toliau laukime jūsų skambučio 0374-222-02. Šiandien, kaip visada, atiduodame du bilietus vienam klausytojui. Atiduosime du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, jeigu turėsime ir klausytoją iš Vilniaus, jam atiduosime ir į bilietus į grupės Skandis koncertą. Žinoma, jeigu kaunietis laimės ir norės pasiimti taip pat šį bilietą, atiduosime ir kauniečiui. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Dmitrijus, tai aš taip, ką noriu pasakyti. Normalu. Tiesa, be dovanų, filme jau buvau, ačiū.
1: Gerai.
5: Galiu pasakyti tai, ko ir Varnių važiuojant, nu daugiau mašinų, čia nėra kamščių, visi važiuoja, jie nestovi. Tiesiog normalu, žmonės važiuoja namo, kai sako, svarbu be avarijų, saugiai, atsargiai ir da važiuotum. Jokių problemų, žinokit.
1: Puiku, puiku, Dimitrijau.
5: Nu, nereikia sakyti, kad čia kamštis. Nu, tai ten prie aklųjų aš praėjau, balsą paštą palikau. Nu, bet, nu ką, čia daugiau mašinų, nuo šviesoforo iki šviesoforo pravažiavau. Taip pat ir vardinu, nu, kelias ar šviesoforo, neduodu žmonėm įkvėpti. Džiugu, saugiai namo grįžtam. Gerą darbą, Dimitrijus,
1: padovanojau. Dimitrijau, iki... Taip, na, vieni galbūt sako, jo, nedarykime tragedijos, čia viskas yra normalu, o galbūt kitiem atrodo, kad priešingai, čia yra tragedija, pavyzdžiui, ar ne, kaip, kaip Kurtinaitis sako, na, nepateksime, beveik juk esame prie ribos nepatekti pasaulio čempionatą, bet, ei, nedarome tragedijos, o kiti galbūt daro tragediją. Na, čia kiekvieno yra pasirinkimas, tiesiog vieni žiūri, na, nežinau, tikriausiai pro rožinius sakinius, o kiti žiūri realistiškai. 0374222202, ar dar turėsime skambučių. Na, kol kas vėl, Kaunas dominuoja. Smagu, žinoma, kauniečiai, dėl jūsų, kad taip aktyviai esate kartu su mumis. Raudonvario plentas vis dar nuo Ermitažo, važiuojant Raudonvario plentu, toliau spaudžiasi į Raudonvario pusę Kaune, na, o taip, na ir kol kas, taip pat, žinoma, A1 kelias ten irgi tikrai spūstis yra, jau nuo Martinavos iki pat Ašigalio viduko spaudžiamės, taip pat ir Ramučiai ten ties A1 keliu ir visas Pramonės prospektas ten taip pat yra pasispaudęs ir čia tų spūščių tikrai netrūksta. Taip, Juozapavičiaus prospektas ten irgi yra pasispaudęs, na, ten bent jau vėl sunku kol kas pasakyti, bet atrodo, kad link Siūlų gatvės čia važiuojant nuo Čiurlionio tilto šiek tiek. Ten mes pasispaudžiame, na ir taip, ir dar taip pat eismo įvykis yra įvykęs. Čia panašu Europos prospekte, čia avarija yra įvykus, na bet čia taip, nuo Minkovskių gatvės, čia tik norint įvažiuoti į Čiurlionio tiltą, čia eismo įvykis yra įvykęs ir panašu, kad gal ten yra kažkas ir rimto įvykę. Na, o pavyzdžiui, kas žiūrint, kas Vilniuje, vilniečiai, kas vyksta, na, bent jau jeigu paieškosime tų prabangių fotosesijų, kurių galime rasti, neperseniausiai matėme, jog Oslo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakarinio aplinkeliu, ten buvo prabangi fotosesija, turime dar vieną skambutį. Gerai, galite pamatyti dar kartelį, radaras toliau tęsiasi. 0374222202, taip, bando dar sikelį paskambinti. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
6: Sveiki, Žilvinas paskambinas.
1: Kuo vardu, dar galite pakartoti?
6: Žilvinas.
1: Žilvinai, ar iš Kauno skambinate?
6: Tikrai taip.
1: Taip, Žilvinai, tai tikrai taip, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose?
6: Kauno keliuose, nežinau, o kas važiuoja, kur yra, čia link LFNU klinikų, kurio pagrindinis žiedas. Tai pirmos ir antros juostos yra duobė ir nuskintas kelio ženklas.
1: Oho, supratau. Tai čia taip visiškai...
6: Tai tiesiog yra ant kelio duobė ir nežinau, ar kas ją pastebės. Kitas dalykas, Šiaurės prospekte mūsų, nežinau, protingi šitie nariai valdybos ar kas Kauno sugalvojo Šiaurės prospektą visą naują asfaltuotą, tai praktiškai viena juosta ir labai jinai taip sunkiai juda.
1: Ai, supratau. Gerai, ačiū už pastebėjimus, ačiū už viską, ačiū, kad esate su mumis. Ačiū Žilvinai ir iki gerų kelių.
6: Dėkui visą.
1: Taip, toliau laukime jūsų skambučio, dar tęsis radaras, kol jūs esate aktyvus, 0374222202, šiandien turime du prizus, bilietai į Kandi koncertą Vilniuje, Kandis koncertą Vilniuje, na ir taip pat du bilietai į Cinnamon Kiną laukia jūsų, svarbiausia paskambinti, svarbiausia su mumis pabendrauti. Taip, na o, wow, nu turime dar vieną skambutį, puiku. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Na, aš tikrai nesuprantu. Kas čia sako, nu, Ermitažą, Raudonvario pusę stovi. Nu, palaukit, jeigu prie šviesoforo stovi 10 mašinų, tai čia kamštis? Bet tik neverkit, matau toliau link Raudonvario. Irgi tuščia keista. Tai ką žmonės praneša, kad čia kamštis? Nu, Ermitažą dabar važiuoju, stovi prie šviesoforo. Nu, tai stovi 10 mašinų, tai čia kamštis?
1: Supratau, tai, gerai. Tai vadinasi, čia nieko čia baisaus.
5: Gerai, gerą darbą, Dmitrijus, be dovanų.
1: Gerai, Dmitrijau, iki. Šiandien Dimitrijus rimtai nusiteikęs. Kokios čia spūstis, jokių čia spūsčių nėra, važiuokit ramiai ir jokių problemų nematysit. Na gerai, Dimitrijau, ačiū jums. Na taip, panašu, kad mes čia eteryje visai nemažai užsibuvome. Manau, per kitą radarą jau tuomet sugrįšime pranešti Vilniaus ir Klaipėdos naujienas plačiau. Žinoma, galite skambinti visi ir savo naujienomis pasidalinti ir tikėtis laimėti prizus ties 18. Valanda, toliau gera muzika skamba, likite su mumis.
7: Radijas kelyje.

0: tikrai verta. Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atidarome dar vieną kelyje radarą, šiuo metu transliuojame bendrai, kartu Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na, su tikslu, jo galbūt galėtume vienam iš vilniečių klausytojų atiduoti tikrai vieną aktualų prizą. Na, gal ir klaipėdiečiai, jeigu norėtų atvažiuoti ir į Vilnių, galbūt ir į Kauno Sinamonkiną, kodėlgi ne. Bet na, čia priklauso nuo jūsų, ar jūs norėsite šių prizų 0374222202. Praneškite aktualią naujieną tiek iš Kauno, tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių. Na ir už tą informaciją galite tikėtis laimėti bilietus tiek į grupę Skandis koncertą Vilniaus terasoje. Na ir taip pat laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, esantį Kaune Megoje. Tad laukim jūsų skambučių. Jeigu matote, kad šiuo metu yra spuščių Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos keliuose, praneškite. Na, o taip, aš dabar jau šį kartą pranešėme viską, kas vyko Kauno keliuose. Dabar galime greitai apžvelgti, kas vyksta šiuo metu ir Vilniuje. Na, o Vilniuje galite, na, tikriausiai tikėtis prabangios fotosesijos. Panašu, kad šiuo metu niekur galite jos nesitikėti, nes bent jau kiek teko žiūrėti, na, jokių pranešimų apie prabangiausias fotosesijas vilniečiams nėra, na, bet tikrai žinokite, turime šiek tiek eismo įvykių, kurie yra Gariūnų gatvė 45, Viršuliškių gatvė 53B, toliau turime dar vieną eismo įvykį Viršuliškių gatvė 73, Architektų gatvė 136, Taikos gatvė 10, Savanorių prospekte prie Ties Titnago gatvė ir Tiškevičiaus gatvė 22, na, tikrai eismo įvykiais čia yra Vilnius šiuo metu pasipylęs spūstis Žirnių gatvėje, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Na, jeigu nuvyksime dar į Klaipėdą, taip, klaipėdiečiai, mes ir jūsų nepamiršime šiame radare, tai visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės yra pasispaudus, taip pat visa Liepų gatvė, na, šiek tiek Šiaurės, atsiprašau, Liepų gatvė, važiuojant link Šiaurės prospekto, Liepų gatvė iki nuo senukų iki Šiaurės prospekto pasispaudžiame ir jau po to už senukų Liepų gatvėje važiuojant iki pat Gindulių, ten irgi spūstis yra nemaža iki pat Dangaus gatvės pradžios. Na, o čia turime ir tiek iš Joniškės, tiek iš Jaunystės gatvės spūsčių, na, ypatingai iš Jaunystės gatvės link Liepų gatvės, tai tikrai teks pastoviniuoti. Minijos gatvė taip pat ties Baltijos prospektu, Baltijos prospektas nuo Minijos gatvės iki Baltijos žiedo. Toliau Taikos prospektas irgi ten spaudžiasi atvažiuojant iki Baltijos žiedo nuo Akropolio pusės. Bičiuliai, radaras yra atidarytas. Ar norite paskambinti iš Kauno, iš Vilniaus ar iš Klaipėdos? Jūsų skambučių laukiame ir jums jau greitai žinokite, kažkam atiteks prizai. Taip, Šilutės plentas atvažiuojant nuo, na, galima skaityti iki pat Kauno gatvės. Ten yra nuo Kauno gatvės tos pūstis prasideda iki pat Banginio žiedo. Lipkių gatvė iki Statybininkų prospekto irgi spaudžiasi visas Jakų žiedas. Nu, tiek nuo A13 kelio, nuo Gindulių, ten jau dar prieš pat Ermitažą spaudžiamės ir dar ten beje fotosesiją prabangiją turime, važiuojant nuo Jakų žiedo į Gindulius už Ermitažo. Ten ta fotosesija vyksta. Taip, o toliau, na, dar ir iš Tilžės gatvės, iš Kauno pusės atvažiuojant iš Vilniaus plento ir 141 kelio nuo Šilutės, ten irgi ties Jakų žiedu. Mes pasispaudžiame, na ir taip, beje, dar prabangioji fotosesija, juk vyksta Girulių plente nuo Lideikio gatvės pusės link antrosios Melnragės važiuojant, ten tikrai fotosesiją sutiksite jūs. Na, manau, laikas būtų pažiūrėti, kas ir Kaune dabar vyksta. Na, Tunelio gatvė, wow, tiesiog ten neįtikėtinai spaudžiasi važiuojant link geležinkelio stoties. Ir turime skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
2: Buongiorno, sveiki gyvi.
1: Buongiorno, Gintarai, klausome jūsų.
2: Na nieko, ką, vasarėlės per daug nėra, kas atostogavo, kas netostogavo. Jonavos gatvėje važiuoju, tai normaliai, nieko nėra be kamščių. Panerių gatvėje irgi nieko labai. Linkuvos ten šiek tiek yra, taip kad lietutis, kas atostogauja, kas va, šiandien gal kas nori futboliuką važiuoti, pažiūrėti čempionų lygą, kad Darius irgi yra stadionio, tai... O daugiau, kad kažkaip tai... Su praėjusiam šventėm, mintauginėm, aš save galiu pasisveikinti, vakar mano gimtadienis, tai visus visiems linkėjimai.
1: Sveikinimai. Sveikinimai.
2: Ačiū. Aš visą laiką per Mindaugo karnavimo dieną gimė.
1: Puiku. Tai gerai, okei, okay, ačiū.
2: Tai visas geros nuotikos, gero pozityvumo, kas futbolo, kas filmus, kas šiaip promogauja, atsargi keliuose, nelėkit, nelakstykit ir tiek.
1: Ir viskas taip. Bus gerai.
2: Dėkiu.
1: Supratau, gerai, ačiū Gintarai jums.
2: Visiems linkėjimai.
1: Dėkiu. Taip, Gintaras pas mus įsimeta. Na ir vėl Kaunas šiandien dominuoja. Na, tad kauniečiam ir atiteks tie biletai, panašu, kad įkandės koncertą. 0374222 02. Ta taip, na ir čia Varšausko gatvė nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės. Kalantos gatvė iki 6 forto irgi spaudžiasi, na ir nuo Draugystės gatvės važiuojant Pramonės prospektu iki 6 forto irgi Taikos prospekte. Na bent jau mano turimomis žiniomis, tai ten, na sakė, mūsų klausytas Dimitrijus sako, nugi normalu ten viskas yra. Na gal aš nežinau, normalu ar nenormalu, bet aš bent jau tai matau iš bendros informacijos, kad nuo Pramonės žiedo važiuojant iki, na iki Telekomo sankryžos ir truputėlį toliau, na bent jau eismas turėtų ten lėčiau judėti, jeigu aš neklystu. Nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, Birželio 23-osios gatvė ir kovo 11-osios gatvės ties savanoriais. Labai didelės spūstys Islandijos plente atvažiuojant ten nuo Vilniaus ties Martinova, vėl ten na, ilgos eilutės iki pat Ašigalio Veduko, taip pat ir nuo Karmėlovos atvažiuojant dar prieš nusukimą į Islandijos plentą ten Kaune irgi problemų. Kyla, taip, kaip ir sakė, eismo įvykis čia yra įvykęs ten prie parodos kalno ir ten spaudžiame iš tikrųjų iš Vidūno alėjas ir Petrausko gatvė, ten taip pat iki parodos kalno yra pasispaudusi. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Iš tikrųjų atvažiuojant nuo akademijos link Taip, nuo akademijos link Raudondvario plento, ten dar prieš Radzinausko tiltą jau yra spūstis prasidėjusios. Taip pat lengvai, na, ir atvažiuojant nuo depo pusės A5 keliu, bent jau kiek man tenka matyti, irgi ten pasispaudimų tikrai netrūksta norint įvažiuoti į Raudondvario plentą. Taip, na ir nežinau, ar dar kažko aš čia nepraleidau. Tikiuosi, kad nieko, nebent manote, kad aš klystu ir galite su manimi susisiekti. 0374222 02. Na ir manau, dar padarykime vieną trumpą reklaminę pauzę ir sugrįšime, manau, jau tiesiog kažkam atiduoti bilietus tiek į Cinnamon Kiną, tiek į grupės Kandis koncertą.
0: Radio stotis.
3: Reklama.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Nebėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Ar pasiruošęs iššūkiui?
3: Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Kandis koncertą Vilniuje Vilniaus terasoje, tad greitai tai ir išsiaiškinsime. Tad susidėsime jūsų vardus, dabar visų dalyvavusių šiame radare vardus, na panašu, kad šiandien vėl. Kaunas vis dominuoja, na, arba vilniečiai ir klaipėdiečiai šiandien galbūt jaučiasi nekaip, šiandien oras jau dabar yra truputėlį apsiniaukęs, gal tai irgi įtakoja, na, vėl neįžino. Pamatysime dabar, kam atiduosime tuos bilietus, tad jau turiu jūsų vardus visų dalyvavusių pas save ratuke ir išsukime ir pažiūrėkime, kam atiteks plojimai. Tad ratas sukasi, sukasi, sukasi ir šiandien du bilietai į Cinnamon kiną. Atitenka mūsų klausytojui Aidui, taip pat ir Kandės, grupės Kandės. Bilietai nebent Aidas sugalvos, kad, na, aš noriu galbūt kažkam kitam atiduoti ir galbūt kažkas kitas norės. Tad dar likite po 18 valandos, kas jau ruošiatės pabėgti, gal dar kažkam ir kitam tos bilietus mes atiduosime, na viskas priklausys, arba Aidas sakys ne, aš važiuosiu tiesiai į Vilnių ir esu pasiruošęs paklausyti geros muzikos. Aidai, bet kuriuo atveju ačiū, kad su mumi, kad tu esi su kelyje raduru, tau plojimai žinoma atitenka. O visi kiti gali tikėtis ir toliau. Prizų svarbiausia, jeigu dalyvausite kelyje radare ir rytoj, po šiek tiek po 17 valandos, na, čia priklausys nuo situacijos, ar vėl jungsimės tiek į Vilnių, tiek į Kauną, ar tiek į Klaipėdą, na, bet laikas parodys. Bet kuriuo atveju mes čia esame su jumis, o 18 valandą susigirdėsime paskutinėse šios dienos žiniose. Beje, nuo 18 valandos iki 19 laukia jūsų pageidavimų ar sveikinimų ar abiejų, arba du viename koncertas. Atgalėsite kitą valandą užsakinėti dainas, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tik nepamirškite, na, parašyti, iš kur užsakinėjate, nes nuo kitos valandos transliuosime skirtingais kanalais, tad jeigu siunčiate sveikinimus ar dainų užsakymus, parašykite pradžioje Kaunas, Klaipėda arba Vilnius. Greitai susigirdėsime. Radio stotis.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Mūšiuose užgrūdintos Ukrainos pajėgos sustiprintų NATO gynybą antradienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Alijanso aukščiausio lygio susitikime Ankaroje dar kartą išdėstęs argumentus už Kyvo įstojimą į šią organizaciją. Jis taip pat paragino Ukrainos remėjus padidinti pagalbą šalies oro gynybai Kyvui susiduriant su ypač svarbių gynybos nuo Rusijos raketų priemonių trūkumu. Zelenskis vėl paragino priimti Ukrainą į alijansą, nors Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tvirtai užtrenkė duris galimybei Kyvui tapti šio vakarų karinio alijanso dalimi. Druskininkų pasieniečiai vienu kartu nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais, iš viso 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Kaip antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, tai pirmas atvejis, kai tiek dronų perimta vienu metu toje pačioje vietoje. Pareigūnai keliems skrendantiems bepiločiams orlaiviams būdingus garsus fiksavo penktadienio naktį maždaug 1 km atstumu nuo sienos su Baltarusija, Jaskunių kaimo apylinkėse. Jungtinės karalystės kariuomenė antradienį pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje buvo kliudytas dar vienas laivas. Apie tai antradienį paskelbė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras. Kiek anksčiau institucija informavo, kad prie Omano krantų sąsiauryje į tanklaivį pataikė sviedinys ir laivas užsidegė. Tai buvo naujausias išpuolis prieš laivą plaukiantį per Hormūzą. Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad tiek Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis nori užbaigti karą. Trumpas tai sakė po pokalbių su abiem lyderiais. Ankaroje NATO viršūnių susitikimo kuluaruose planuojamas Trumpo ir Zelenskio susitikimas neseniai. Jungtinių valstijų lyderis kalbėjo telefonu tiek su Rusijos, tiek su Ukrainos prezidentais. Tuo metu Rusija pastarosiomis dienomis rengia kruvinas atakas prieš Ukrainą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Пико Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, gera jog ir toliau šį vakarą leidžiate su radiju kelyje, 16 minučių po 18 valandos, na ir jau judame į paskutinėje valandą ir paskutinioji valanda čia bus jūsų dainų užsakymai, jūsų sveikinimai, žinoma, jeigu norite. Tų užsakymų galite įsidalintis 0611-210-00 žinute arba mūsų Facebook'e prašome jais dalintis, kaip tik vieną dainos užsakymą mes jau ir turime ir kaip tik, na, po šio kelių bloko. Ko mes jums ją pagrosime. Taip, stebime, kas Vilniuje vyksta šiuo metu, kuo galime jūs informuoti, ką galime jums, nu, galbūt, kuo galime jums padėti. Na, žiūrint į prabangių fotosesijų skiltį, na, nelabai čia yra ką pranešti, bent jau šiuo metu panašu, kad Vilniuje čia viskas yra švaru ir jokių fotosesijų nematyti. Na, bet ar turime eismo įvykių? Na, eismo įvykių visgi Vilniuje mes turime. Karaliaučiaus gatvė 1A, Konarskio gatvė 21 ir Ateities gatvėje 1. Na, toliau spūstis Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvė sankryžos, Ozo gatvė link Ukmergės gatvė sankryžos iš centro ir Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na, o ką Klaipėda mums parodys ar pateiks kokių nors siurprizų, dabar ir pažvelkime į Klaipėdos kelius, na, o Klaipėdoje na, Liepų gatvė dar truputėlį už senukų važiuojant link Indulių iki Dangaus gatvės pradžios dar šiek tiek na, parodo savo principų Tilžės gatvė, na, šiek tiek ties Jėkų žiedu, nieko per daug ten baisaus ar rimto ir turime eismo įvykį įvykusi Naikupės gatvėje visai, atrodo visai šviežiai šiai įvykęs, tad viduryje pačiame susikirtime Taikos prospektų ir Naikupės gatvės, na čia galbūt, panašu, galbūt kažkas nepasidalino kelių ir panašiai, tad na, ką padarysi, bet beje, dar turime prabangę fotosesiją, važiuojant nuo Jakų žiedo, taip, nuo Jakų žiedo už Ermitažo, čia truputėlį toliau pavažiavus į Gindulių pusę, fotosesija vyksta, tas pats yra ir Girulių plente, taip, na, važiuojant nuo Lideikio gatvės, ten link antrosios Melnragės, įprastoje vietoje, sakyčiau, taip, tikrai sutiksite tą fotosesiją ir tikrai skubėti niekur čia nereikia ir jokių baudų tuomet mokėti jums tikrai nereikės, nes ko čia bijoti, jeigu važiuoju tvarkingai. Tiek kol kas žinių, bičiuliai, greitai sugrįšime su orų prognoze. Na, o dabar paklausykime dainos užsakymo. Mūsų klausytojas Andrius rašo mums, sveiki, šeškės sparnai paleiskite, dėkoju. O mes sakome, prašom ir gero klausimo.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Beveik 28 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Taip, sugrįžtame pas jūs. Trečiadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų, pajūryje pereinantis į šiaurės, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės. Vakarų nuo 9 iki 14 vietomis gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose svyruos nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 17 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15 ir Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Kaip ir minėjome, bičiuliai, jūsų laukia sveikinimo koncertas visą šią valandą ir jis jau dabar yra prasidėjęs. Na, o mūsų dainas galite užsakinėti numeriu 06 11 21 000 arba mūsų Facebook'e Messenger'yje. Labas, rašo Lina, gal galėtumėt užleisti Zvet Rush Feet Molly. Ačiū. Jūs sakote ačiū, mes sakome prašom ir gero klausimo.

0: Radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti, ir kelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį: iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka, jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas. Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad turite tikrai laiko pasidalinti savo drąsiausiais, gal smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt ir tad, na, dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Radijo stotis.

Toliau iki pat 19 valandos grojame jūsų užsakymus, nu, o dabar mūsų klausytojas Renatas rašo per daug neįsiplėsdamas AC/DC TNT. Tad sprogdiname eterį ir grojame šią dainą.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
3: Bičiuliai, tai užsakymas, kuris yra atvykęs iš Kauno radijo stoties, bet na dabar žiūrint į situaciją, kas vyksta Kaune, na galbūt pas jūs šiuo metu lietaus ir nėra, bent jau pas mus, tai Kaune tikrai lietaus yra nemažai ir tiesiog tobulas užsakymas iš mūsų klausytojo Šarūno, na, kuris rašo ir vėl lyja. Pagrokite Guns N' Roses November Rain. O mes tai ir darome. Paklausykite geros dainos ir, na, pajauskite tą emociją, kuri šiuo metu yra už galbūt jūsų namų, už automobilio arba kaip mano studijos lango.

0: scritto Italo Disco. Questa non è Ibiza.
1: Italo Disco. Oh yeah. Wow, Italo Disco atkeliavo į radiją kelyje eterį. Lieka vos 3 minutės iki 19 valandos. Viskas, bičiuliai, atvykstu pas jūs aš atsisveikinti, palinkėti gero vakaro. Saugiai važiuoti, jeigu šiuo metu tai darote. Na, o mes susigirdėsime jau rytoj, kaip įprastai, nuo 15 valandos. O čia su jumis šias 4 valandas šiandien laiką leidau aš, Daumantas, ir norim palinkėti jums gero vakaro. O rytoj susigirdėsime geroje piko valandoje. Tad visiems viso ir iki rytojaus.

0: radiostotis Kilija.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.